0: music station, My Hits.
1: Täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust, elukord selline. Alatu järgmine aasta ma alustan varakult, leidsin ma teemanti, mis vajas veel lihvi. Olin ma hoolikas, sest ei leia neid tihti.

üksinda, teised tantsivad. Vaatan tüdrukuid, nad mind ei vaata. Ilus kleidike, raekas veidike, lillast lehviga.

0: liiga vähe.
1: Ja kas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaalia. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu ees.

0: uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Tere hommikust, käes on ilus kolmapäev, 3. juuni ja My Hits hommikstuudios. Tervitavad siin Steven Raidmets ja Andri Padar.
2: Tere hommikust!
1: Võtame ette muidugi rahvusvahelise kalendri ja Steven, mis meile vastu vaatab?
2: Täna on rahvusvaheline jalgrattapäev. Andri, ma loodan, sina ikkagi hüppasid täna jalgratta selga ja ilusti tulid siia tööle sellega.
1: Oleks teadnud varem, oleks tulnud tahtnud täiega, aga mul on üks probleem, mul ei ole jalgratast. Mul on jalgratas küll vanemate juures, minu selline vana jalgratas, millega kunagi see sõidetud, aga ja see on üks minu unistus juba eelmisel aastal. Rääksin ühe kolleegiga siin tööle, et oleks vaja.
2: Tead, sul on halvad vabandused, sest et tänapäeval saad võtta telefonis äppi lahti ja sellega endale jalgratta võtta tänava pealt, nii et ei ole üldse probleemi.
1: Jah, niimoodi ma olen teinud, aga need ei ole need päris, need on mingid elektrilised jalgrattad, seal ei pea ise pingutamagi.
2: Tead, aga on üks jalgratta firma, kus ei ole seda elektrisüsteemi. Ja need on siuksed roosad rattad minu meelest.
1: Pole näinudki.
2: Nad on linna peal on, minul seal kodukandis neid paar tükki on ikkagi olnud, aga mis meil veel vaatab seal rahvusvahelisest kalendrist?
1: Täna on rahvusvaheline munapäev. Muna on väga universaalne toit, keedetud, praetud, pošeeritud. Ma ei tea, kuidas sulle muna maitseb kõige rohkem?
2: Minule maitseb väga pošeeritud munad, just mingi mõnuse selle Hollandi kastmega ja mingit näiteks soolalõhega kõrvale. Oi, kui hea hommikusöök, aga kahjuks ma ei söö seda peagi mitte kunagi.
1: Mulle meeldib munapuder, see Gordon Ramsay retsepti järgi tehtud rohke võiga munapuder viib tõesti keele alla väga-väga mõnus.
2: Sa kogu aeg räägid, kui hästi sa süüa oskad teha, aga kunagi
1: ei,
2: sa meil...
1: Ma ei ole öelnud, et ma oskan hästi
2: teha. Kui Gordon Ramsay järgi sa räägid, nagu sa oleks tema käe all käinud seda õppimas. Ja see... Ma tahaks ka proovida seda Gordon Ramsay hommiku munaputru.
1: Ma saadan sulle selle video, YouTube'i video ja väga lihtne, sina oled ju YouTube'i mees ka meil, et see peaks sulle olema lihtne. Ma arvan, sa teed väga hästi järgi, seal ei ole midagi keerulist. Täna on rahvusvaheline kordapäev, nii et kui oled tööl käinud, siis mine uuesti tööle või kui oled naisele lilli viinud, siis vii ühe korra veel, sellepärast, et täna tuleb kõike teha 2 korda. Aga selliste heade mõtetega soovime sulle ilusat päeva!

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Ja kuna ma tean, et siin kaks sellist koka härrasmeest on täna stuudios, siis mõtlesin, Steven, uurin su käest, kas oled selle kevade lõpuse suva alguses enda jaoks leidnud ka mõningaid uusi roogasid. Võibolla on mõni toiduaine, mis sulle kuidagi elevust valmistab.
3: Tead, mitte et ma oleks leidnud endale uue toidu, aga uus retsept, mida ma enda köögis teen, on küll olemas, on siuke asi nagu tomka supp. Krevettidega. See on siuke taipärane klassikaline supp, et muidu ma olen teda varem söönud, aga ma olen teda ise kunagi teinud.
2: No ära sa räägi, tundub, et meie nii-öelda toidud lähevad ühte valdkonda, sellepärast, et mul on pangang curry ja see on ka krevettidega tehtud ja tegelikult väga lihtne rohelise curry pasta ja riisi selline roog, aga lihtsalt ühel on supp, teisel on natukene võibolla tahkem, aga tõesti sinna krevettide auku läheb. Ma ei tea, ma ei ole krevette muidu. Ma ei söönud krevette umbes vanuseni äkki 22 või 23, siis ma esimest korda proovisin ja nüüd viimastel aastatel ma ei tea, mis juhtunud on, aga kuidagi nii maitsem on hakanud.
3: Aga kas sul on mingisugune nipp ka, kuidas need krevetid head ja maalased jääksid, et ei oleks siuke kummine?
2: Jaa, no mul ei olegi kunagi kummised jäänud, ja ma naljata, et kahes roas ma seda kasutan, üks on lihtsalt need praetud krevetid, aga muidu ka, kui sa teed näiteks kokos piimaga sellist kastet, siis paned lõpus sinna sisse, kui on juba sul kaste valmis, lased seal kolm kuni neli minutit nii-öelda keedad selle kastme sees ja täheb ime maitse.
3: Nii et sul on põhimõtteliselt nagu keedetud krevetid siis?
2: Ei, see on üks variant ja teine on siis praet, kus sa panedki sellist chillit, õli paned ja siis ka samamoodi. Ma arvan, et see kuldne kesktee on seal, ma ei tea, kaks minutit ühelt poolt, kaks minutit teiselt poolt.
3: Ja millal sa meile siis stuudiosse seda head maitsvat toitu
2: ei saa tuua, see jääb lõhneb švammi külge, jääb selle mikri švammi külge, ei saa. Aga teine asi, mis on nime maitse, mis on üks magustoid, mida siis üks sõbranna tutvustas, ühed sõbrad meile tõid olid, peseed ikka kõik teevad, see on vahustatud munavalgest ja suhkrust tehtud selline, no pigem ta on, kui ta on juba ahjust läbi käinud, on tahke, aga praegu meil marja hooaeg käib, vaatsin turu peal maasikad, mustikad, erinevad road, teed sinna vahukoore, toorjustus segu näiteks, paned need marjad sinna peale, paned külmkappi, jätatas sinna seisma ja oi kui maitsev on selle suvine mõnus ja kui sul on ka näiteks mingit sellist, ma ei tea, mingit marjavedelik, kus paned seda natukene alla, siis ta marineerub see pehmeks ka.
3: No mul on hea uudis, sest et seda magustoitu saad sa ikka meile siia stuudiasse tuua ja ma luban, et see ei jää siia svammi külge haisema.

0: Andri, ma leidsin sulle uued sõbrad, 5 poissi, kes siis hetkel kõnnivad Tartust ühele üritusele, meeste tantsupeole, kui siis täpsem olla, on nende teekond.
1: Aga miks mul uued sõbrad vaja on?
0: Sellepärast, et nemad otsustasid mitte minna bussiga, ei autoga, ei rattaga või rongiga, vaid nemad kõnnivad ja ma tean, et sulle väga meeldib jalutada, aga noh, tihti peale võibolla pead üksinda käima, nii et sul on veel võimalus, neil on teekond pooleli, hüppad sappa ja lähed ka sinna tantsupeole.
1: Vot siin ongi vahe, kas jalutamine või kõndimine. Mulle meeldib jalutada, nemad kõnnivad, see on erinev täiesti asi. Oota, aga ma ei saa nüüd üldse aru, et kus nad alustasid ja kus nad lõpetavad, siis mis see distants või vahem on?
0: Nemad lähed siis Rakverre ja kui ma saan nüüd õigesti aru, nad on väga krüptilised, aga esimene pilt on alanud Tartust. Tartu sildi juures tegid nad pildi ja ütlesid, et teekond Rakverre alaku. Redditis on nad teinud siis sellise postituse, hetkel on see kogub populaarsust, kajastavad ka enda Instagramis siis oma tegemisi. Tarbutu mehised mehed on siis see konto ja esimesel päeval jalutasid nad ära siis 43 kilometrit, mis tegi 57 000 sammu. Ja nüüd ka 25 minutit tagasi panid nad postituse, et kolmas päev on läbitud ja iga päev siuke keskmiselt võib öelda 35 kilometrit saavad nad jalutada.
1: Päris tutske maan, ma vaatasin, et Tartust Rakverre umbes 122 kilometrit, kus ütlesid, et keskmise 30 kilometrit päevas.
0: Ja umbes 35, midagi sinna kanti.
1: No siis 4 päevaga peaks tehtud
0: olema. Vist on veel neil 1 päev, aga et neil igavi hakkaks, siis Instagramis teevad nad kui nüüd väljakutseid. Vaatajad saavad siis kirjutada, mida nad tegema peavad. Näiteks eile pidid nad 1 kilomeetri täielikus vaikuses jalutama. Ei tohtinud keegi ühtegi sõna öelda.
1: 1 kilomeeter?
0: No
1: see on nii lihtne.
0: Nad teevad seal mitmeid challenge'id. Üks challenge oli ka see, et 1 kilomeeter pidid siis jalutama niimoodi peas samal ajal arvutad mitu sammu sa teed ja siis pärast vaatad, kui täppi sa paned. Üks mees siin arvas, et ta kõndis 1260 sammu, tegelikult kõndis 1580, nii et väga-väga lähedale. Üks sõber pani 5000 sammuga mööda, nii et võiks öelda, et on tegelikult päris keerukas challenge, aga minult omalt poolt soovin poistele palju edu, sest et see on ikka korralik ettevõtmine.
2: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltic'u suvine soodusmüük. AirBaltic.com
1: Ilmaaja.ee andmete tuleb kolmapäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma, võib olla ka äikest. Sooja tuleb kuni 24 kraadi.

0: Steven, kuidas sul suhted ja lood autodega on? Kui teadlik autoteadja sa oled?
1: No ma tean, et kui sa paned seal vajutab pidurit, auto jääb seisma, paned gaasi, auto sõidab edasi, ega rohkem vaja teada ei olegi.
0: Kas sa seda tead, et kui sul on bensiiniauto, siis tuleb diislit sinna panna sisse?
1: Tead, ühe korra sai sukkast asja tehtud.
0: Sai vä?
1: Ja rohkem sukkast nalja ei tehta.
0: Mis lugu sul seal taga on? On see mingi sinna kurb lugu või?
1: Ei ole. See oli nüüd, ma olin nüüd natukene pisem, äkki ma ei tea, 10 aastat tagasi. See oli koos pere. Emaga käisime tankimas ja siis läks vale kütus sisse ja poole pealt, kui hakkasime koju jõudma, auto lihtsalt jääb keset teed seisma, jukerdab. No siis pidi puksiiri appi kutsuma ja vist sai see suht kiiresti lahendatud, aga ma mäletan seda, et jõle kalliks läks kütuse tankimine meil maksma.
0: Oh ja, ega see naljas ei ole. Tihti tulebki siis vahetada seal oleb, kumba pidi läheb, kas bensiinipaaki läheb diisel või diislipaaki läheb bensiin. Sealt ka oleneb natuke. Aga võib see lõbu päris kallis olla. No tundub, et meie kumma kahepealsed kollektiivsed teadmised automaailmast ei ole kuigi suured, aga vanad autod on küll need asjad, mis paneb paljudel silmad särama, just sellised uunikumid. Ma ise olen näinud küll paari uunikumi ka Tallinnas, aga ma pean tunnistama, et liiga palju siin me ei liikle neid ringi.
1: Ei tead, ei jää ka endale silma, et nad nüüd iga nurga pealt välja hüppaks kuidagi.
0: Võibolla kõige vanem asja mingi Ford Passat aastast 1993, aga no see ei ole võibolla vaatamist nii väärt. Millest ma räägin ja miks ma räägin? Toimus Oklahomas siis selline vanade autode kokkutulek, kus on tõesti uunikumid, mis mõned autod seal 100 aastat vanad isegi ja kokku tuli 3590

siis juubelisõit , juubeliralli on ka vana tehnika liikumise kokkutulek ja tähtpäev . ma tõesti sellest midagi ei tea , aga väidetavalt siin esimest korda toimus 1966 juba Eestis , nii et kes , keda huvitab see auto teema , saab ise järgi vaadata .

0: Andri, kui sina käid poes, kas sina oled see, kes kogub neid boonuspunkte või sa üldse kliendikaarte ei kasuta või kui saad juba 1 euro näiteks kätt seal boonuspunktides, siis kohe ka ära kasutad?
1: No ühesõnaga, kui saab, siis ma kasutan ikkagi kliendikaarte ka. Mul on tihti see, et kui ta appis ei ole, siis minu jaoks see kliendikaart on surnud. Mm-hmm. Ma ei kasuta rahakotti klassikalisel viisil, nii et kui mõni kliendikaart veel kuskil on plastikuna, siis minu jaoks on kohe ei. Ja toidupoes ma arvan kõige rohkem kasutan, mulle hullult meeldib. Ja osades toidupoodides saab skännida ka juba telefoniga. Et ma olen nagu kassa mõttes ka skännin ära ja lähen vajutan nuppu ja mulle väga meeldib. Boonuspunkte ma tihti kogun ja ma ei ole see, kes aasta lõpus, aga iga mingi sellisem paari kuu tagant. Kui ma vaatan, et seal on mingi summa, ma ei viitsi seal solgutada iga 8 sendiga. Mm-hmm. Ma tahaks, et oleks mingi 2-3 eurot, siis ma teen asja ära.
0: Aga palju sul praegu neid boonuspunkte umbes on, tead ka sa või?
1: Ma arvan, et mingi selline paari euro kanti võibki olla, et noh, ikkagi lõpuks inimene käib tavaliselt ühes oma lemmik või kodupoes või mis iganes on ju, et kodupoe omas ma arvan, et mul on mõned eurod ja.
0: No minul on see, et ma ei oska üldse koguda neid punkte, ma näen, et euro saab sealt juba täis ja ma mõtlen, et kui mul on näiteks 10-eurone ost ja ma kulutan nüüd sealt 1 euro boonuspunkte, siis me liigume 2-kohaliselt numbrilt 1-kohalise, ehk siis 10-t lähme 9 euro peale, see tundub siuke või minu jaoks, et noh, ainult siis ma kasutan need punktid ära, aga ma pole vist üle 2 euro isegi saanud.
1: Mul praegu vaatan 44 senti.
0: 44 senti, wow, see on
1: priiskamine.
0: See on 41 senti rohkem kui minul, aga siin üks toidupood tegi siis postituse.
1: Eestis, jah?
0: Eestis toidupood tegi postituse, kellel on siis kõige suuremad boonus
1: rahad.
0: Jäägid, jah, ja mida on tähendab ära kasutatud, vabandust, minu iga. Ja siin tuli siis hiljuti inimesed, eestlased ühes kaubamajas kulutasid 1 korraga 116 eurot boonuspunkte.
1: Ei ole.
0: No ma ei tea, kus kohast need üldse on võimalik koguda nii palju. Mul isegi poe ostukorvid ei ole vist väga nii kalliks läinud ja nüüd keegi tuleb, ütleb laob laiale, minul on 116 eurot boonuspunkte, kasutan ära ka veel.
1: Võibolla ta on kogunud terve aasta ja võibolla ta ostab ka lihtsalt nii palju. Ma ei kujuta ette, mis see summa aasta peale võib tulla. Oletame, et me sinuga mõlemad ei kasuta neid boonuspunkte ära. 1. jaanuar alustame, 31. siis detsember kulutame. No äkki paarkümmend eurot ikka tuleb.
0: No aga selles mõttes see tähendab seda, et iga kuu me peame ligi 10 eurot saama boonuspunkte. Mul ei ole küll kuu ajaga tulnud 10
1: nii,
0: euri.
1: Ei ole midagi, hakkad Steven shoppama ja saad boonuspunktid ilusti 100 peale.
2: This is my morning.

0: uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: It's the start of us waking up, come on.
2: Best coffee, best music, best morning.
3: Let's go!
4: Tere hommikust! Käes on kolmapäev, 3. juuni, kell on saanud kohe 7 ja My Hits hommikustuudios tervitavad sind Andri Padar, Jane Tšeimjov-Vilov ja üllatus külalissaatjuhina Villem Trillem. Tere hommikust
5: teile! Tere hommikust! Ma võin olla teie tänane üllatus küll.
4: Võid olla, jah. No suurepärane. Ma arvan, et iga inimene oleks väga õnnelik, kui hommiku ärkab üles, Villem Trillem koputab uksele ja teeb sellise üllatuse. Aga Villem, oled sa üllatuste mees?
5: Oleneb, mis kell on, on ju.
4: Oled sa üllatuste mees?
5: Ma oleks just tahtnud küsida teile, et kas teile meeldivad üllatused. Ma olen väga selline 50-50, et kui on hea üllatus, aga siis meeldib, aga raske on hinnata, kas see üllatus on hea, kuniks see juhtub. Eks ma ei tea.
6: Jah, kui võtta näiteks see, et laupäeva hommikel 7 ja Villem Trillem koputab mulle uksel on ja ma teen ukse lahti, siis ma vaataks küll otsa siukse näoga, et vabandust ära, aga mida me korraldame, palun mine ära.
4: Mina mõtleks, et mis tal juhtus, et kuidas ma saan nüüd abiks olla, et väga huvitav, et sa olete täna siia sattunud, et siin tuleb mingi suurem päästeoperatsioon, aga vastates su küsimusele, siis ma ei ole vist pigem suur üllatuste fänn, kui ka mingid üllatuspeod ja asjad. Mul on kunagi tehtud niimoodi, et töökaaslased tulid mingi 6:30, kui kõik oli mingi 10 inimeste korteri ukse taha ja no, siis elukaaslasega oli kokku lepitud, lasevad nagu välisukses sisse ja kõik tulevad mu sinna voodi äärde ja siis hakkavad, ma ei tea, laulma või midagi ja siis sa oled mingi, no et väga tore üllatus, aga pole lihtsalt sellist üllatuste fänn.
6: Mina olen väga suur fänn. Nagu väga suur, hullult meeldivad üllatused. Keegi ütleb mulle näiteks, et noh, mingid väiksed üllatused ka vaata, keegi ütleb mulle, et oo, et kuule, et ma tõin sulle midagi. Mm-hmm. Siis ma olen mõtlen, et oh my god, keegi mõtles minu peale, et teha minu päev erilisemaks, olenemata kas see mu sünnipäev või ole. Ei, mulle väga meeldivad üllatused. Ja ma olen muidugi meeletu nutja ka, nii et ma hakkan nagu väga kiirelt nutma, kui keegi on mõelnud minu peale. Nii et võta või jätta, ma ei tea, kas see on hea või see on halb, aga mulle meeldib.
4: Kuidas teil üllatusmunadega on lood? Kas üllatusmunad meeldivad?
5: Täiega. Siis eriti siis, kui on mingi enda meelepärane multika tegelane seal sees, nüüd vahepeal oli Stranger Thingsi tegelased.
4: Oli jah?
5: Jaa.
4: Ma olen maam, aga ma olen pool elu elamata jäänud, tuleb välja.
5: Tuleb välja küll.
4: Aga ma alati loksutan ka, et mul on mingi värk, et kui ma loksutan siis üllatusmuna ja ma ei kuule seda krabin häält, siis ma tean, et ta on mingi mõtetu asja seal sees. Sest kui ta ei loksu seal sees, ta on väga tihedalt ja siis on mingi võibolla veider asja seal.
6: No kõige suurem selline kurbus oli ju väiksena siis, kui ema ostis sulle mingi aastas korra seal üllatusmunast, ega see ju mingisugune odav asja ei olnud ja siis oli seal selles pusle. No lõpet! Aga no ei, ma olen elus, ma olen terve ikkagi õnnelik inimene.
4: Aga õnneks on täiskasvanud raha, sellest võib iga päev endale üllatusmuna osta, aga mida ta osta ei saa, on hea muusika ja seda me sulle kohe pakume. Tere hommikust!
2: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
7: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
2: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
8: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney ja Lamine Yamalid.

0: siin sünnivad legendid.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2.

0: hommikust , kell on saanud 7:13 ja meie Portugali korrespondent on tagasi jõudnud ja tahab võib-olla jagada , mis seal täpselt toimus , mis ilm oli , mis inimesed olid ja mis toidud olid .
1: ja tõesti , teie Portugali esindaja on tagasi jõudnud , täpsemalt ma käisin Lissabonis . ma olen käinud varasemalt Portos , Farosse pole veel jõudnud . käisin Lissabonis ja käisin nimelt siis ma läksin sinna justkui pulmade pärast , eks ole . ise pole abiellunud , ärge üldse muretsege , aga
0: natuke ikka muretseme .
1: natukene ikka jah , aga ma olen ilusti kenasti tagasi . ja ma pean ütlema , et Lissabon linnana ei meeldinud mulle nii väga kui Porto näiteks . et see kuidagi oli niivõrd turistikas või niivõrd nagu , et ma vaatasin neid toredaid ma ei tea , hooneid ja mõtlesin , et noh , väga kena , aga ma nagu 3-4 korda ei viitsi neid vaadata . ja mulle nagu noh , tore oli , aga mis ma õppisin selle reisi ajal ja see on väga suur asi minu osas . mulle meeldib ju väga soolo reisida , eks ole , et kõikvõimalike kohtadesse ma lähen siis pigem üksinda . ja ma kohtusin seal reisil seltskonna inimestega , sest et noh , kõik läksime ju sinna pulma , aga ma olin sihuke kont võõras , kes oli seal kedagi ei teadnud peale siis põhimõtteliselt peigmehe , on ju . ja ma kohtusin uute inimestega ja ma pean ütlema , et see seltskond oli nii lahe , et ma mõtlesin , et see sooloreisimine vaata , et ei olegi nii tore . nii et väga palju enda kohta õppida .
0: Villem , kas sina oled niimoodi sooloreisimas käinud kuskil või kui ei ole , kas sa tahaksid minna ja kui , siis kuhu ?
2: ma olen sellest romantiseerinud pikalt ja palju ja siis ma olen käinud paar korda sooloreisidel küll , aga
0: Tartus , jah ?
2: Pärnus , Rakveres . ei , ma olen käinud näiteks , ma tean , Berliinis , esimene asi , mis meenub , koht , destinatsioon on Berliin ja ma käisin seal , noh , see oli tegelikult siis nagu komandeering , tööreis , ma läksin sinna muusikat tegema , aga ikkagi ma olin üksinda õhtuti ja aga ma ei saanud kogeda võib-olla seda sooloreisi kogemust , mida ma olen tahtnud , et ma käin rohkem ringi ja jandin ja jändan igal pool nagu linna peal ka , sest et ma läksin kell 12 stuudiosse ja ma lõpetasin kell 10, siis väga noh , iga õhtu klubisse ei lähe , küll Berliin seda võimalust üsna küll võiks pakkuda aga ma ei tee seda , ehk siis mul on nagu selline jällegi kogemus ilma kogemuseta , aga mulle natuke meeldib ja tahan seda proovida veel .
0: no jõuad veel , jõuad , aeg küll pakub sulle need võimalused , tänane päeva märksõna sooloreisimine , need , kes on siin ootanud , et lapsed ja abikaasa tuleks kaasa , siis ei , need võivad koju jääda , sina teed sooloreisi , võtad praegu kuhugi piletid ära
2: kohe nüüd
0: ja küll need tagajärjed , nendega jõuab hiljem tegeleda .
3: pane ennast valmis , jalgpalli MM alustab 11. juunil . kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Coolbet , üllatusteks valmis .
4: kus on kätemeri ?
5: võta kätte ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis . 18 õppekava , profid õppejõud ja kindel tulevik . astu sisse tktk.ee .
6: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
7: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift. As legend has it, you are listening to
8: This is my hits.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.26 ja käes on rõõmsate hetkede aeg. Head kolleegid, kuna te ise viimati rõõmus olite?
1: Praegu.
2: Oi,
1: sest
2: kui...
1: ma olen siin teiega, istun siin ümarlaua taga, mikrofoni sees.
0: Õige, mulle meeldib see ümarlaud, see on, ka ümar. Ilus metafor.
1: See on laud ja see on ümar ja see, jah, ühesõnaga. Ma olen praegu väga enne.
2: Mul pole nagu pärast sellist vastust küll mitte midagi öelda. No Villem tuli, ütles ja ma lihtsalt ütlen, et pluss üks.
0: Ah, väga hea, kui ütledki sama vastuse, siis nii lihtne ongi, aga meie tahame inimesi rõõmsaks teha ja seda oma Facebooki lehel, sellepärast, et esmaspäevast neljapäevani anname ära 30 eurost Apollo poe kinkikaardid. Lisaks ühel reedel on selline eri pakett, kus läheb välja kaks raamatut, siis mäng mölki, ma ei tea, kas te olete suvel mänginud seda. Need on selline mäng, kus on väikesed sellised postid nagu üleval muru peal ja proovid visata siis klotsiga neid maha.
2: Ja minu arust seal loeb hästi palju see, kui palju sa oled seda mänginud enne. Et ükskord ma läksin ühel toredale aia peole, esimest korda mängisin ja no 100% kõik, no kõik maha võitsin niimoodi, et oli võidetud, mõtlesin, et äkki see on minu olümpialavate, et nüüd ma hakkan äsama. Ja siis kõik need ülejäänd järgnevad korrad, no mitte midagi. Aga noh, mis sa peal hakkad, on ju?
1: Aga su jutust siis tuleb välja, et kui sa mängid esimest korda, siis läheb hästi.
2: Jah.
1: Aga edasi ei lähe hästi.
2: Jah.
0: Ebaloogiline.
1: Väga kahtlane teooria, ma ütleks.
2: See on nimen alga ja õnn ju.
0: Aga peakski niimoodi tegema, et kui teil olümpiamängud saadaim inimesed, kes pole üldse käinud ja vaata, ainult medalid tulevad, kukuvad ka ära.
2: Kus juures, see on mingisugune, see on varem ka läbi käinud olümpia nagu sellisel noh, ajal on ju, et need kõik need, kes siis tiivani peal lösutavad ja julgevad öelda, et mina oleksin küll üle juppanud sellest asjast. Võt, saadamegi, teeme mingi eraldi ala inimestele, kes ei ole mitte kunagi seda ala nagu nii-öelda siis teinud ja vaatame, kuidas teil läheb.
0: Teate, Tallinna olümpial on näiteks Nigeeria pani oma suusata välja. Need on lund esimest korda nägid alles lund seal olümpiamängudel ja no ütleme, et koht oli ka vastav, et miinus oli suur, aga no see ei olegi praegu oluline, sellepärast, et lisaks sellel mölkile anname ära ka siis ühe nutikella ja seda siis MyHits Facebooki lehel, aga rõõmsate hetked aeg teid on ootamas Apollo poes erinevad soovitused koolilõpetajatele. Mm-hmm. Ma ei tea, kas teie elu teeb ütlema nime, aga kas on keegi, kes on lähia lõpetamas ka midagi?
2: No ma lähen täna lõpetama, mina ei lähe, sorry. Ma lähen täna lõpetamisele.
1: Juba?
2: Jaa.
1: 3. juunil lõpetamine.
2: Jaa, minu õde lõpetab muusikakooli ja see on ka väga oluline ikkagi. No viiuli eri ala.
1: Kindlasti ka vara, aga väga äge, väga äge.
2: No on ju.
1: Õnnitused.
2: Thanks.
1: Siin ja praegu.
0: Ja, ja kingituse soovitused saad apollo.ee lehelt, nii et mine vaata üle ja tee oma elu lihtsamaks.
3: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com.
0: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma, kohat võib olla ka äikest. Sooja tuleb kuni 24 kraadi.
3: Wake up Estonia. This is my morning. On my hits.

0: This is my hits.
1: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.

0: kell on saanud 7:39 ja paljud võib-olla ei tea, aga minul on käe peale tätoveeritud väike müü. Ja see on sellepärast, et minu vanaema kutsub mind väikseks müüks ja ma tegin selle nii-öelda tema auks oma käele. Ja väga paljud on küsinud minu käest, et kuuled, kas sa nagu ei kahetse, et noh, et just kui kunagi oled, ma ei tea, 55 ja väike müü on käe peal, ma esimene küsimus on see, et aga mis sellel viga on, et ma olen kunagi 55 ja mul väike müü käe peal on, et ei kahetse ja ei hakka kunagi kahetsema ka. Aga miks ma selle välja toon, on see, et kodu.postimees.ee, et seal räägitakse nii lahedat lugu siis ühest Jaanast, kellel on siis meeletu muumi kruuside kogumik.
1: Wow.
0: Ja üleüldse nagu muumi asjade siis selline kogum.
1: Ma olen kuulnud, jah, et see on mingi maania, inimesed tahavad koguda ja need ei ole kõige odavamad, kui keegi arvab, et siin 5 euroga saab mingi tassi. Ei, need muumi asjad on väga kallid ja teiseks seal on mingid eri välja lasked mingitest asjadest, et see on ikkagi õigele kogujale mõeldud.
2: Ja mina kui õige koguja, poole nisti, poole kohaga, ma olen siin korduvalt iga kolmapäev, kui ma käin, ma räägin oma jalgpalli kleepsudest, ei, ma ei räägi täna nendest, aga ma käisin ostmas neid ja oli tekkinud muumi nagu kogumiskaardid, nagu jalkakaardid.
1: Päriselt.
2: Eks siis nad ikkagi nagu korralikult laienevad, mis on lahe, sest et kui no, mina olin väike, siis oli muumi just kui selline nagu kergelt hääbuv, just kui nagu, no, seda, et kui palju sa teleks seda vaatsid või kui palju seda näidati, aga nad on ikkagi hoiavad elus seda frantsiisi, et seda on meeletult äge näha.
0: Kindlasti, et Tove Jansson on teinud ikka meeletult suure töö ära ja see elab ikka tänase päevani, aga Jaanal hakkas see kõik, nii, ma ei taha öelda hullus, aga pigem selline kogumine on ju. Nauding, väga hästi. Algas tegelikult ühest väiksest väike müü punasest tassist, ostis umbes 10 aastat tagasi esimese tassi, sai aru, et see lihtsalt on nii tore, nii isikupärane, aga ta ütleb ka, et ta ei osta nagu tassi pärast, vaid sellepärast, et sellega on alati seotud mingi isiklik mälestus või emotsioon ja nüüd on tema kollektsioonis juba ligi 85 muumi kruusi.
1: Ma loodan, et tal on pere juba olemas, sellepärast ma kujutan ette, et mõtle lähed esimesele kohtingule, võibolla lähed selle inimese poole ja tal on kõik on muumiga, tal on ma ei tea, ukse matta muumiga, no. Siis lähed voodi see kate muumi kujuline.
2: Mega.
1: On kõva teema,
2: no, ma oleks müüdud.
0: Millal ma sisse kolida võin?
1: Lihtsalt oleneb siis kellele mida?
0: No kuule, kui ikkagi sinu nii-öelda esimesele, ütleme siis kohtingu kaaslasele ei meeldi sinu muumi kollektsioon, siis järelikult ei ole tema sinu jaoks õige inimene.
3: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
6: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2.
10: Check it out.
11: Every day when I wake up.
12: This is my morning.
13: Up in the morning.
12: On my head.

0: imelise hommiku toob teieni Autospirit . Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga .
1: tere hommikust , kell on saanud 7:50 ja me oleme olnud tublid , kogunud inimeste unistusi juba siin peaaegu üle nädala natukene ja Eesti inimesed on saatnud neid unistusi ka meile ja tegelikult juba siin reede siis kuulutame välja , kes on see inimene , kelle unistus läheb täitmisele . Koos raha 24-ga me appi tuleme ja siis kuni 1000 euro väärtuses .
2: Jah , ja on paslik rääkida siis sellest , et kui keegi tahab mulle ikkagi 1000 eurot anda või kuidagi toetada , siis ma tahaks minna palun Islandile reisile või siis Fääri saartele , seega äkki ka väike nutsukene mulle . Kuidas sul Villemil , Villem , kas tahad endale näiteks pitsaahju hoopis või tahad ka reisile minna , mis on sinu unistus ?
3: Jah , ma vist valiksin ka selle justkui igavama jutumärkides ja kergema variandi reisi näol nii palju ägedaid kohti on , nii ägedaid linnu , nii palju ägedaid riike , kultuure , mida avastada . Kui sa nüüd küsid , mida ma läheks avastama , siis ma kohe ei tea .
1: Euroopas või väljaspool Euroopat ?
3: Välja. Ma tahaksin käia Põhja-Jaapanis näiteks , seal on nagu see lumisem ala , siis võib-olla lihtsalt Jaapan , mingi Lõuna-Korea . Ma olen nüüd keegi , keda ma followin Instagramis , on Hiinas praegu
1: okay. .
3: Lihtsalt ikkagi vaatad seda Hiina müüri ja vaatad , et see on nagu päris et aru saada reaalselt , et noh , sa võid vaadata neid Google'ist neid pilte , aga päriselt koha peal olla , see on nagu täiesti teine , ma läheks reisile .
2: Vot , aamen , ma ütlen selle peale .
1: aga tundus , kui vaadata neid unistusi , mis meile saadeti , siis ka väga palju on reisimisunistusi , aga teiselt poolt oli väga palju ka ehitusunistusi , kes tahtis sinna ehitada endale aiamaja , kellel oli vaja teha remont vannitoas , kes tahtis vanaema maja treppi ehitada , nii et inimestel ongi väga erinevad unistused ja see on okei okay. . Me küsisime inimeste käest ka tegelikult põhjendusi , et mida , miks nad neid asju tahavad , no oli neid ikkagi südamlikke põhjendusi , et tahetakse koos rohkem aega veeta kedagi aidata , nii et Eesti inimesed tundub , et suudavad unistada küll , aga mul on hea meel öelda , et praegu me rohkem unistusi vastu ei võta , nüüd on aeg valima lihtsalt hakata . muidu ongi see , et lükkame seda suurt kohustust edasi , nii et meie siin lähipäevadel valime ja siis reede anname teada , keda me raha 24-ga oleme välja valinud .
0: aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis . Subaru , ülim turvalisus , ökonoomsed hübriidmootorid , uskumatu hind . Sellist võimalust tõesti enam ei tule . Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist . säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga . Nelikvedu , kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid . tule Autospiritisse , ehitajate tee 122.
4: Esimesel augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos . Belgia elektroonilise muusika täht Netsky . soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus . Netsky Tallinnas 21. augustil .
5: kui käes on koolilõpuaeg , siis on Klikk sinu kingipood . sülearvutid ja nutitelefonid , elektritõuksid ja nutikellad . meil on kõik , mida uueks alguseks vaja . leia parimad pakkumised Klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee . Klikk , sinu digipood .
6: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju , kontorisse või suvilasse . vaata kändikampaania infot on-off.ee .
7: sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook , erinevad maitsed , 0,5 liitrit , 95 senti . Monsteri pitsa singi ja juustuga 300 grammi , 1 euro ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
8: Good morning .
9: Wake up Estonia , this is my morning .
10: When I wake up
9: on my head .

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8, on kolmapäev ja see tähendab seda, et me mängime mängu. Ja mäng on meil siis nüüd järgnev. Nimelt olen mina leidnud üles ühe toreda sellise tšeki. Ehk siis olen käinud poes, ostnud asju. Loen teile nüüd ette asjad, mis antud tšeki peal kirjas on. Ja teie nüüd püüate aru saada, mis ma olen valmistanud siis antud asjadest ja palju mul raha läks.
2: Oi, kus ma olen valmis. Nii et Villem. Väljakutse.
3: Ja eelmine kord ei läinud väga hästi, aga nüüd paremini.
1: No nii, eks me näe. Kõigepealt, ei no, ma usun sinusse küll, aga eks me näe.
3: Sa oled ikka uskumatu.
1: Nii, Modi, olen ostnud siis Kalevi teeküpsiseid. Mm-hmm, 2 pakki.
2: Need on kallid kindlasti, aga okei, lase veel minna.
1: Šokoladi maitseline, siis kohupiima toru. 2 tükki.
3: Sa tegid küpsisetorti.
1: Karustusjook. Coca-Cola Zero.
3: Vist ei teinud.
2: See oleks lahe küpsiseid leotad selle Coca-Cola siiras.
3: Ei, see ei tundu üldse lahe võttes.
1: meil on kohupiima pasta vanilje.
2: No nii.
1: Meil on banaan. Banaan summas 67 senti. Mm-hmm. Meil on...
2: Üldse mulle hinna ette nüüd, jah?
1: No, kainult banaani hinna, okay, ega see kogu ostukorv ei ole, eks ole. Aie ürtidega kodujuust.
2: Okei.
1: Okay. Ja meil on mooni, kardemooni, pannkoogid.
3: Oi,
1: hea valik. On ju, täiega hea valik. Kui palju mul ostukorv läks?
2: Mul on üsna selge see asi. Ma
3: kas
2: arvan...
3: sa oleks korraks ülevalt alla, sorry, mis ma ülevalt alla lihtsalt nagu, et mis oli? 2 küpsised, 2 kohupiima.
1: Just, 2 küpsised, 2 siis kohupiima toru, karastusjook, Coca Zero, kohupiima pasta vanille, banaan, aieürtidega kodujuust ja mooni kardemooni pannkoogid.
2: Ma arvan, et see kogu ostukorv tundub selline 20 euro laks. Mm-hmm. Et 20 eurot 8 senti pakun mina.
3: Mina ütlen 14,75.
1: Näed sa, Villem, tubli! Ostukorv läks mul 13 eurot ja 30 senti.
2: Nii odav!
3: Just see, ma olin sama, mul oli sama eelmine kord. Ma olin ka mingi, ei, see on 30 umbes. Steven paneb, oli see 14 ja oligi 12.
2: Ma ei saa aru, kus poes Janet käib, et need hinnad nii mõistlikud olid.
1: Vaata, ma olen rett. Ma ikka võtan ikka nagu alle indlustega tooteid, no et umbes, et oleks eriti odavalt saadud. Aga küsimus on järgnev ka ju, mis ma valmistasin?
2: No küpsis mingit koogi, mingit magustoidu asja. No,
3: ma ei tea, see kadus seal, see retsept läks valeks seal Coca-Cola juures, ma ei kõtta.
1: Et tegelikult oli sul õigus, Villem, ka sellest. Ma tegin küpsise torti ja jõin kõrvale Coca Zerot ja siis õhtul panin veel aia ürtidega kodujuustu lihtsalt nii-öelda valguallikaks. Aga vaata, kui tore mängija. Tänase mängu võitis siis Villem. Järgmine kolmapäev kell 8 lähme täpselt samamoodi toreda mänguga.
4: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
5: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juuni. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulbet, üllatusteks valmis.
6: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot. Või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees. Ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
7: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
9: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
10: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis. Go! I just might.

0: is my head.
1: Tere hommikus, kell on saanud 8.15 ja meie siin küll keegi vist lõpetamas sellel aastal ei ole, on mul õigus mingit kooli, ma ei tea, mingit kõrvalkraadi lasteaeda?
2: Ei lõpeta mina see aasta mitte midagi.
3: Ja mina aga olen lõpuvaba.
1: Aga...
3: Ma alles alustan.
1: Sa alles alustad, aga me teame kõiki, kellel on niid lõpetamised tulemas, aga teeme simulatsioon olukorra, et meil on kõige lõpetamised sellel aastal tulemas. Võtame ette apollo.lehe ja valime kingitsed välja. Janet, kas sa oled juba jõudnud vaadata, mida meile kinkida võiks?
2: Otse loomulikult olen jõudnud vaadata. Nimelt siis, mis ma märkan, on see, et värvitav linnumaja. Et kui Andre lõpetaks mingisuguse kooli, siis ma kingiks talle sellise, no päris nagu siuke tore puust linnumaja, värvid kaasas, saad ära värvida, seal on siis nii värvid kui pintslid ja mina arvan, et see võiks olla päris lahe sulle.
1: Tugev valik.
2: On ju, ja kui siis ikkagi Villem lõpetaks midagi, siis meil on siin jalgpallikaardid, FIFA Top Class 2025 kogumiskaardid.
3: Okay.
2: Et kui no, võtad vastu minu südamest tulnud kingituse?
3: Ma võin võtta selle. Kuigi ma olen öelnud igakord, et ma kogun kleepsa, aga no ma võin neid kaartega alustada.
2: No, aga sa võid panna ju kaardi taha mingisuguse väikse teibi ja siis toppida enda sinna kleepsu raamatusse.
3: Okay, aga mina ei ka kingitusi võlgu, nimelt Andri saaks minu noh, tead, tore on ju kinkida seda, mis endale ka meeldib, mida ise tahaks. Ja küll on see võibolla surev kunst, aga CD-d või DVD-d Inside Out 2 multikas.
2: No
1: see on lahe multikas.
3: On ju, yeah. Saad Playsas peale panna kus iganes ja Janet seltskonna mäng Twister oleks mulle sulle.
2: Twister
3: või? Jaa, millal sa viimati mängisid Twisterit või nägid kedagi mängimas?
2: Kus juures? Ma oleksin ilgelt õnnelik selle kingituse üle.
3: Ma teadsin.
2: Nii et hästi, hästi tehtud.
1: Mina valisin Janetile välja Squishmallows pehmed, sellised padjakesed, kes on erinevate tegelaskujudega, näevad väga lõbusad välja.
2: Et nagu stressipallid või?
1: Ma ei tea, kui iganes, kus sul on vaja panna, vaja kiire uinak teha, siis see on nii taalne võimalus.
2: Kaissu, väga hea. Ja mis Villem saab?
1: Ma ei olnud väga originaalne, aga ma vaatsin talle nii-öelda jalgpalli kleebis ja Champions League 2025, sest ta enne just ütles, et ta on nagu suur koguja, nii et kui teie tahate ka ideid, siis tegelikult Apollo on need valikud juba ära teinud, sest neil käib rõõmsate hetked aeg ja erinevatele lõpetajatele on neil kingitsed olemas. Lisaks mainis Facebooki lehel loosimäng ka, kus esmaspäevast neljapäevani 30-eurused kinkikaardid ja reed on juba midagi palju paremad, nii et minge vaadake meie My Hits Facebooki lehelt üle.
0: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
6: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
7: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk. Sinu digipood.
8: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet, üllatusteks valmis.
9: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
10: Best coffee, best music, best morning. This get up is my head.
11: Välistan sind kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: hommikust ja mul on hea meel stuudios tervitada tänaseid külalisi Germo Murel ja Ann Marlen.
1: Tere hommikust!
2: Guten Morgen Tallinn!
0: Te olete teinud ühe uue loo ära, aga sellest räägime varsti. Kuidas teil läheb? Kas teie jaoks suvi algas juba või mitte esimene? Või täna on juba nii-öelda juunikuu?
1: Suvi algab ikkagi sellega, kui saab bikiinidega päevitada.
0: Oled jõudnud?
1: On ju, Mäks. Niimoodi, et ei ole, ei ole. Suvi. Ei, olen küll, Peipsi ääres.
3: Siis suvi on juba alanud.
2: Suvi algab siis, kui sa kuuled rollereid juhas.
0: Nii et oled rolleri peal istunud sellel aastal juba või mitte?
2: Ei, ma olen kuulnud rollereid lihtsalt. Ah, see on kuulnud. Nagu indikaator, millal on suvi.
0: Väga hea, suvi on alanud. Ma saan aru, et juunikuu, tihekuu tuleb teil palju esinemisi asju, aga mis te veel ise teha tahaksite? Mis te eesmärk on? Näiteks, minul eelmisel aastal oli üks kord meres ujumas käia, ei käinud. Ja eesmärk täitmata täiesti hullumeelne värk.
1: See on tõesti hullumeelne.
0: Teie selline üks eesmärk on?
2: Ma tahaks 5 cm pikemaks kasvada.
0: Okay.
1: Mina tahaksin ikkagi võimalikult palju oma suvest veeta Hiiumaal.
0: Anna Hiiumaal üks hea soovits, mida üleüldse teha. On seal mõni hea toidukoht? On seal mõni...
2: See on see kodupaar seal ju.
1: See on kodupaar mul ka, aga tegelikult ikkagi kalana äär, mis ainult suveti on lahti. Seda ma soovitan täiega. Ja ratsutamine on tore seal selles mõttes, et seda me ikkagi mingi aja tagant perega teeme, see on meil kodu lähedal.
0: Linna peal räägitakse, et olete ka ettevõtjateks hakanud ja tahate hakata, teil on väga palju ideid. Mis, kui te saaksite, täna on investor Steven siin, kes annab teile miljon eurot kohe käe peale, siis mille te ära teeksite?
2: Paneks selle raha kõik kurvad uudised OÜ alla?
1: Jah, tegelikult.
0: Kasvama?
2: Ja.
1: Kuluma.
0: Okei.
1: Ikkagi, et artistid saaksid oma videograafidele palju raha maksta.
2: Eelkõige meie siis artistidena.
1: Jah.
0: Et kaudselt tuleb ikkagi teile, et nagu vanasti oli skeem, et vanama kapist võtsin, kus raha vanama kappi sai, ise panin.
2: Suht otseselt tuleb siis ikka meile,
1: ma
2: arvan.
1: Ma tahaks
0: Aga sul on sama siis idee või sul on mingi teine?
1: Kui aeg üle jääb, siis teeks selle krõbina baariga ikkagi ära, millest me enne siin rääksime.
0: Mis see krõbina baar endast täpselt kujutab?
1: Saad võtta piima sellest aparaadist kausi sisse ja siis valida ise kõikidest krõbinatest. Millised krõbinat tahad? Cookie Crisp, Cinnamon, mis need on?
2: Twist Siniminis.
1: Siniminis.
2: Minu mõttes võiks otse lehma seest tulla.
0: Yeah. Ma arvan, et saab korraldada.
2: Oleks ükko keelisügiainen värk.
1: Yeah.
0: Ja aga teil on tulnud uus lugu välja. Tähted eest ja kuulemegi selle ära.

0: Maailma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltic'u suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmaajam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma, kohati võib olla käikest. Sooja tuleb kuni 24 kraadi.
2: Wake up Estonia. Yeah. This is My Hits Morning Show.

0: imelise hommiku toob teieni Autospirit . Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga .
1: Here we go again .
2: Best music .
1: On the radio .
2: Okay. This is my hits .
3: My hits hommik ja mul on hea meel stuudios tervitada Kermo Murelit ja Ann Marleni .
4: Tšau-tšau .
5: Hommik .
3: Teil tuli välja uus lugu Tähtede eest ja kas te olete ammu tahtnud juba seda koos teha või kus tekkis see mõte , et panna leivad ühte kappi ?
4: pigem ikka suhteliselt ammu on see mõte kuskil arutluses olnud .
5: see ei ole meie esimene rodeo .
4: See
5: on,
4: seda küll,
5: see on meil kolmas lugu tegelikult koos , kaks varasemat on Klišeerik Maxiga . ja nüüd , kui on , eksisteerib selline inimene nagu Kermo Murel , siis see tundus ka kohustuslik .
3: ja tuleb ära teha . aga kumb selle mõttega flirtis siis enne või olite koos kuskil laagris , punkris , istusite kinni ja teile öeldi nii , nüüd hakkab

0: ja siis me kuulasime mingeid Maxi vanu demosid ja siis me kuulsime seda lugu ja siis põhimõtteliselt helistasime Palale, jooksime stuudiosse ja siis kirjutasime lõpuni.
1: Yeah.
2: Ma lasin AI-l selle laulu nüüd üle vaadata ja ma tahan teada, kas AI võtab meie töövarst ära või võtta, et lasin tal siis lühi kokkuvõtte teha, millest sa laul räägib ja olge kui täppida pani. AI ütleb siis, et laul räägib kahest inimesest, öisest melust, sära ja segaduse keskel hoidmisest ning kodu turvatunde igatsusest.
0: Ei, no AI võib küll jalga puhata natuke saaks.
1: AI-ga on see ühtegi tööd ära juhuta, mul on tükke tunne.
0: Et, ja see lugu tegelikult sellest, et see ei räägigi.
3: Mina olen täna vabalt kuulnud, et see räägib siis kurvade uudiste erinevatest meestest. On see siis õige või mitte?
0: Ühest naisest.
1: See on jah sõike homaaž, sõike loo eesmärk oli aitäh öelda.
3: Aga kus, kui nüüd vaadata teie live ka, mis siin lähial tulemas loodetavasti on, siis kus teid näha saab? Olete te eraldi, olete te koos?
1: Ma ütleks nii palju promo, et jälgige Instagramis Kermo Murel ja siis näete või nagu hoia kursis end, ma ei saa oma kalendrit praegu lahti võtta ja sulle öelda.
0: Mul ei ole ka telefoni käepärast, aga tegelikult juba sellel laupäeval esine näiteks vanalinna päevadel. Jah, ma arvan, et see Instagrami mõte on päris hea.
3: Nii et jälgime teid Instagramis, vaatame, mis teete. Aitäh, tulite külla
0: nii,
3: ja loodetavasti siis tuleb veel neid ühiseid lugusid.
1: Absoluutselt tuleb.
0: Oh yeah.
1: Oh yeah.
4: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
5: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
6: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus, Expressions.
7: Kurna pargilaat kutsub pühapäeval 7. juunil kõikil laadamelu nautima. Eripakkumised meie poodides, liikumismängud, loosid ja üllatused tervele perele. Sissepääs ja parkimine tasuta. Näeme Kurna pargilaadal, otse IKEA kõrval.
8: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
9: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
10: Woke up this morning. This is my morning on my

0: imelise hommiku toob teieni Auto Spirit . Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga . It's the start of us waking up, come on. Best cafe, best music, best morning. Let's go!
1: 8.49 on saanud kell ja tere hommikust teile ja ma tean, et kõik unistavad millestki ja me oleme juba teist nädalat siin rääkinud erinevatest unistustest, aga head kolleegid, kui te mõtlete võibolla oma kaaslaste või oma sugulaste peale, on midagi, millest nad väga unistavad, vanaemal on vaja uut panni näiteks või midagi muud, kuidas sul on Villem, tead?
2: Vanemal on päris hästi praegu, tomatid kasvavad ja lihtsalt päikest ja vett on vaja, küll aga õde unistab uuest riidekapis, seda ma tean, et ta on siin lapseootel ja ta tahab nüüd natuke kodu valmistada ette selleks, et tuleb lisa. Ja siis üks suur ja hea riidekapp on see tema unistus, seda mina tean.
1: Oi, see on väga lahe, väga praktiline unistus, ei ole see alati ei pea unistama, et keegi mulle tähed ja kuutooks, vaid riidekappi on vaja.
3: Nii, tore, ma tahaks talle nüüd hakata ise ehitama seda riidekappi, ausalt. Mulle lähevad sellised asjad kuidagi nii nagu korda ja hinge. Näiteks üks unistus, mis meile saadeti, siin koha Andri saab rääkida ka täpsemalt, mis unistustest me räägime, et kes kuhu saata saab või mis me valima hakkame, aga soovis uut madratsit ja voodiraami. Ja mul oli kohe oli see tunne, et ma tahaks nagu minna talle selle ise ära osta või ise nagu ehitada on ju. Aga minu emme tahaks väga köögi remonti. Nii et kui minul oleks võimalus kellegi unistust täita, siis oleks osta emmele või nüüd tellida sisse köögi remont.
1: Ma teeks vanaemale mingi üllatuse. Ma isegi ei tea, millest ta nagu konkreetselt unistab, aga ta on väga tagasihoidlik inimene, aga samas alati üli positiivne, nii et talle välja mõelda koju näiteks mingi asi, mis teeks ta elu mugavamaks, olgu see kas või mingi uus pliit või midagi muud. Ma arvan, see oleks väga lahe unistus. Aga meie unistused ei lähe korda praegu sellepärast, et Eesti inimesed on saanud eelmisest nädalast kuni siis eilseni esitada meile erinevaid unistusi ja koos on raha 24-ga reedel juba anname teada, kes on see inimene, kelle unistus siis ära täidetakse. Meil oli üle 500 unistuse saadeti, mis minu mõelest päris korralik hulk ja nagu me oleme varem ka rääkinud, soovitakse reise, soovitakse remondi asju ja kuni 1000 euro väärtuse siis ühe unistus me ära täidame, nii et olge meiega ja saate juba varsti teada, kes see võitja on.
4: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
5: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
7: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aia- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
8: Kui käsi tõuseb ise enesest asju looma, siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Inseneeriast logistika ja heaoluni. Astu sisse tkdk.ee.
9: Eeluks Peetri Jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
10: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
11: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
12: Wake up Estonia.
13: Hey, what's up y'all?
12: This is my morning.

0: uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Tere hommikust, kell on kohe 9, veel ei ole. Ja meie oleme siin toreda seltskonnaga, me naerdakse, naeratatakse, nii tore on. No kell on 8.59, no. Tere hommikust!
2: Tere hommikust kõigile, tõesti, ka kõigile nendele, kes siis alles ärkavad.
3: Plus kell on ka selge.
2: Jah.
3: See on väga hea tulemus.
1: Et kui nüüd ei olnud meeles või ei teadnud, mis on kell... Rõhesega räägime vähem kellast, räägime vähem asjadest. Suvi, Eesti suvi, ilus, väga... igal pool küsitakse, mis Eesti juures meeldib Eesti suvi. Küll aga mina leian ennast igal Eesti suvel vähemalt korra välja lendamast. Mm-hmm. Ja nüüd olen seda jälle tegemas, olen planeerimas reisi Madriidi ja avastasin, et järjekordselt ei ole otse lendu. See selleks, ma ei hakka siin ennast välja elama, elu on selline, on suuremaid probleeme, aga siis ma tavasin ennast mõttelt, et kust on kõige mõnusam läbi lennata, ehk kus millises lennujaamas on mõnus aega veeta.
3: Okay.
1: Ja et enda kaitseks mõtlen, et lennujaamas ei ole väga mõnus aega veeta, aga ma küsikski teilt kaas kolleegid, et milline on üks teie mingisugune meeldejääv kogemus.
3: Kui sa saad lennujaamas olla seal, teate küll see mingi VIP-seksioon või see, kus sa annab natuke raha maksma, lounge on selle vist nimi. Et minu meelest iga lennujaam, kus sa saad lounge'is istuda, on hea. Ma olen kaks korda elus ise käinud, ühe korra Riias oli lounge'is ja ühe korra siis olin, äkki oli Tenerife lennujaamas, olin ka lounge'is, sellepärast, et lennuk lükkad edasi, seal oli mingi teema ja oi, kui mõnus see lounge oli.
2: No minu rahakot sellist luksust ei luba, mitte kuidagi. Mina olen see vend, kes on maganud korduvalt lennujaamas. Põrandatel ja olnud öösel siis lennujaamas ja mina pean ütlema, et Helsingi lennujaam üllatab mind taaskord hästi avar, hästi palju poode, mitte et mulle hullult meeldiks lennujaama poodide shopata, ruumi palju steps late piisavalt, et oma telefoni laadida, on ju. Ja piisavalt, ma ei tea, toole ka, et seal siis kuskil leida nagu iste koht on ju.
3: Et... Ma ise mõtlen lihtsalt seda, et kuidas ma tavas, et kui me oleme võtnud selle lounge'i, et ma teen kiire arvutuse, palju ma toidu peale kulutaksin ja palju mul muud asjad on ja tihti tulebki see, et kui mul läheb see kallimaks, siis ma võtan selle lounge'i, aga ma olen kaks korda võtnud ja mis ma siin uhkustan, kuidas sul Villem on, mis on sinu lemmik selline lennujaam?
1: Ega nagu ma enda sissejuhatuses ütlesin, siis väga tore ei ole lennujaamas aega veeta. Ma üldse väga väldin, või nagu mulle ei meeldi lendamine, ma olen päris pikk, ma olen põlved haige, et kõik on valesti, et siis nagu kõik asjad on vale hoog on kuidagi. Aga ma ka samuti veetsin ühe korra, leidsin ennast lounge'is, seal sai pesta, seal sai süüa, seal sai juua ja ma soovitan ikkagi, kui võimalus ja on pikem paus vahe, siis minge lounge'i.
4: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu frityyr Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
5: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis. Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule. Aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
6: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney ja Lamine Yamal.

0: sünnivad legendid.
1: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: Here we go! Now wake up with them!
6: Get up!
0: My Hits!

0: tere hommikust, kell on saanud 9.14 ja head kolleegid, ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga tundub, et maailma kõige rikkam kass on peaaegu pankroti äärel ja tema rahades pole mitte midagi alles.
1: Kas me räägime Garfieldist?
0: Jaa, Garfield, tema lasagne maailma käi, Garfieldist räägi.
1: Mis juhtus?
2: Kass läheb pankrotti.
0: No põhimõtteliselt, jah, no ma räägin siis taustaga natuke, tundub, et olete Palun, segaduses. Räägi. Karl Lagerfieldi kassid jäävad paljud, see väga ikooniline kass, kes praegu muidaks on 14-aastane ja kannab nime Chopet. Chopet on tema nimi ja kuna Karl Lagerfield lahkus meie hulgast aasta 2019, siis tegelikult kassil jäeti 1,5 miljonit eurot lihtsalt selle jaoks, et saaks ilusti oma vanaduspäevad ära veeta.
1: Kuidas on see võimalik, et üks kass elab paremini kui mina? Mis asi? See on 1,5 miljonit. Mida ta teeb sellega?
2: Aga see raha ostab õnne.
1: Tähendab, ikka kuule, raha eest saab lennupileteid, lennupiletid on õnn.
2: Aga kass, ta ei oska rääkida näiteks.
1: Just nimelt.
2: Ta võibolla ei oska muusikat kuulata.
1: Just nimelt.
2: Ta ei saa minna kontserdile.
1: Mis ta teeb selle rahaga tegelikult?
0: Kulutab.
1: Mille peale?
2: Aga mõtle, sa oled, sul on 1,5 miljonit.
0: 1,5 miljonit.
2: 1,5 miljonit ja sa pead lihtsalt nurma. Ja kassi toitused ikka.
1: Ja mis elu
2: see on? Elu?
1: Tegelikult, kas see mitte ei ole elu?
2: Võibolla see ongi elu, võibolla see ongi õnne saladus.
0: Elu mõte tundub, et seal on, aga natuke veel teile tausta juurde ja mis see põhiprobleem on, on see, et te ei ole seda varandust kätte veel saanud. Ja tegelikult on selline jama, et kuna pärandust hakkad jagama, siis olid erinevad mingid kohtuasjad ja ma ei tea, mingid muud probleemid veel ja siis selle tõttu ei ole ta varandust kätte saanud ja muidugi varandust tema kätte. Prantsusma seadused ei luba loomale midagi kui anda, vaid siis see oli tema endine nii-öelda teener, kes seal teda teenendas ja assisteeris.
1: Ehk siis kullakene on oodanud enda pärandust, mis on mingisugune 6 aastat nüüd, eks ole, ja pole kätte saanud 1,5 miljonit. Aga kas tal ikka karv on ikkagi särav? Ja...
0: Mees on poole töökohaga, saab tööl käia, et ülejäänud poole kohaga hoolitseb kassist. Sellel kassil pidid olema mingid täiesti eri värgid, tingimused, asjad ja ta ütles ka, et ta proovib selle kassist hoolitseda niimoodi, nagu ette nähtud ka on, mitte lihtsalt natukene, nii et poole kohaga kassihooldaja, poole kohaga käib tööl.
1: No hästi, hästi selles mõttes, et kui ma oleksin antud mees, kes siis peaks kassi eest niimoodi hoolt kandma, ma võtaksin iga hoolitsuse, ma ei tea, minuti eest sealt 1,5 miljoni pealt natuke maha endale ikkagi. Aga soovime siis ilusat nurrumist ja kui raha üle jääb selle nurrumise kõrvalt, siis äkki mulle mõni euro.
2: Ei.
3: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
4: Käed tagumiku alt välja ja üks ja kaks ja tõkka, tõkka. Käed külge praktiliselt parimale kõrgharidusele Tallinna Tehnika Kõrgkoolis.
5: Astu sisse tktk.ee.
6: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
8: Magusarbuus kilohinnaga 1,39 ja suhkur Extra Line 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 55 senti. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
9: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
10: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja ajale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, patjadelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
11: Keskpäevatund. Mis meist saab?
12: Naiste jutud.
11: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
13: Wake up Estonia. This is my hits.

0: tere hommikust kõigile, kell on 9.28 ja mis hetkel toimub meil siin eetris on see, et siis Villem otsustas luksuma hakata umbes 5 minutit tagasi ja see ei ole lõppend. Nii et kui te kuulete võibolla mingit kõõksumist, siis see on Villemi luksumine. Aga sellest tulenevalt tuli mul idee küsida teie käest, head kolleegid, et kas on mingisugused lapsepõlve uskumused, mida me uskusime. No näiteks, et kui sa luksud, siis keegi räägib sind taga. Kas see tegelikult on nii? Me tegelikult ju ei tea, aga ometigi keegi kunagi ütles, et nii on. Ja nüüd ma olen 30-aastane ja olen üsna kindel, et see on ikka veel niimoodi. Nii et kas teil on midagi sellist, mida te olete uskunud?
1: Tundub, et mind enam ei räägita taga, sest ma ei luksu enam. Sa sõnusid ära, sa naersid eetriväliselt, nüüd sa naersid, sa nii väga tahtsid, et ma luksuks siia mikrofoni. Aga võt, läks üle.
0: Oota, see tuleb. Ma tunnen, et see võib tulla veel.
2: Keegi
0: peab
2: veel rääkima hakkama.
1: Kuule sina. Mul vanaema ütleb kogu aeg, et keegi räägib taga ja siis sealt tuli ka mulle see uskumus. Ma kindlasti on veel neid asju, aga praegu võibolla mul pähe ei tärka, ma annaksin sõna edasi Andrile ja siis ma ise mõtleks korraks.
2: Jaa, no kirsikivi söömine, et kui kirsikivi sööd ära, et siis sured ära. Ma olen kuulnud,
0: mul on öelnud küll.
1: Päris korralik.
2: No siis on see, et sa ei taha allast võtta neelata, sest võibolla ongi see, et väikesed lapsed neelavad need kirsikive kogu aeg alla. Mm-hmm. Ma ei tea, kas see vastab tõele või mitte, aga ma seda küll mäletan.
1: Mul oli see, et õunakivi ära sööd või arbuusi, siis hakkab seal kõhus kasvama. Siis ma ükskord mõtlesin, et okei, ma söön, et äkki hakkab kasvama juhala nais, et arbuus kasvab endale kõhus.
2: Aga sellepärast ongi, et mõned inimesed käivad tänapäeval ringi vaatavad, et sellised suured kõhud on ees arbuusid kasvavad selle.
0: Aga no näiteks, kui peo pesa sügeleb, saad raha, saad rikkaks. See oli ka üks asi, mis mu ema alati ütles mulle, et no ma saan rikkaks. Sest alati, kas see oli minu arust veel mingi kindel käsi, kas oli vasak või parem. Et kui peo pesa sügeleb ja sa hakkad sügama, seda rohkem raha tuleb.
2: Klassikalised on nagu see, kui lint teeb sul oma häda pähe või vastu su keha kuhugi, et siis pead lotot kindlasti osma, et oled õnnega nii koos. On ju.
0: Ja mis on veel, mis mulle öeldi, oli see, et kui sa teed vihmavarju toas lahti, et siis toob see halb õnne. Ja kui näiteks, kui läheb peegel katki, on ka halb õnn, aga umbes, et vihmavariga, et see oli ka mingi huita asi.
1: Ja seda, et ei või vilistada toas.
0: Just. Nagu
1: kas see nüüd läheb seda sama asja alla, eks?
2: Mm-hmm. Tuba maja läheb põlema.
1: Ja mul õde, nüüd millalgi ma ükskord ümisesin midagi, siis ma ikkagi sain pahandada, suur kõvasti pahandada vanemate öelt.
0: Õige. Mina olen sinu vanemate poolt hetkel.
3: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com
2: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma, kohat võib olla ka äikest. Sooja tuleb kuni 24 kraadi. This is my song. Where is my husband? Let's go.

0: Good morning.
1: Tere hommikust, kell on 9.36 ja vaikselt hiilib lähemale jalgpalli MM. Ma väga vabandan, et ma kogu aeg räägin jalgpallist, aga kahjuks ma elan, hingan, söön jalgpalli ja nüüd ma saan seda teha järgmised 2 kuud edasi.
2: Kuna see hakkab muidu üldse, kus see toimub ja mis see nii-öelda tausta info on?
1: Okei, meeldib, oled kuidagi oled kaasas minuga, mõtled kaasa.
2: Olen kaasas, aga elan kivi all ühtlasin ja tahaks teada kogu seda infot.
1: Tee tulemast kivi alt välja, jalgpalli MM algab 11. juunil.
2: Järgmine nädal vist.
1: Järgmine nädal, kell 10 on esimene mäng, kui ma ei eksi, siis Mehiko ja Lõuna-Aafrika vahel.
2: See on neljapäev vist.
1: See on neljapäev, just. Ja see toimub sel aastal ja minu mõelest esimest korda ajaloos läbi kolme riigi, eks siis mängud on Mehikos, Põhja-Ameerikas või Ameerikas.
2: Ja Kanadas.
1: Ja Kanadas. Eks siis ma ei tea, kuidas see toimib. Väga fännid on selles mõttes kasardud. Mina skeptiliselt selles osas, et just kui pole, Mehiko on üsna jalgpalliriik, Kanada ja Ameerika pigem pole, et kuidas see just kui see energia ja see aura seal selle kõige ümber on. Aga eks näis, kas teil on oma lemmik?
2: Jaa, no ikka lemmik on Cristiano Ronaldo. Ma ei tea, kas ta kavatseb veel mängida pärast, nii-öelda, ta mängib Portugali eest, on ju, aga et kas tal on ka viimane selline ette aasta just maailmameistri võistlust osas?
1: Ma arvan, et jaa, see on Messi ja Ronaldo viimane maailmameistri võistluseks, siis peab kahe silmaga neid jälgima, aga siin vasakul on ka kindlasti mõned lemmikud. Ikkagi jalgpallifans siin Portugalis vaatasid Arsenal ja PSG mängu.
3: Vaatasin, ma olin väga-väga sees selles mängus. Ma tegin ka selle nõme ta nalja seal kogu seltskonna juures ära, et kui ikkagi läks paar palli siis mööda väravast, ma olin mingi, ma oleksin küll selle numbes mingi väravasse pand, vaid kuidas see saab nii raske olla. Aga mulle väga meeldib jalkat vaadata, kui aus olla. Korvpalli isegi viimasel ajal võib-olla natuke rohkem, aga see, oota, Mehiko ja Lõuna-Afrika lähevad vastu, on ju, vastamiseks.
1: Aga ma võin lugeda ette ja siis sa võid öelda stop, et kes meeldib.

0: hämmastav, see on imetlusväärne. Ja tegelikult kiilveokontorid ennustavad, et Hispaania, Prantsusmaa on võrdselt, kõige, et nemad on kõige tõenäolisemad võitma ja nende järel Inglismaa ja Brasiilia ja Argentiina.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Let's go to the beach.
3: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Pikakari rannas, Pirita rannas ja Stroomi rannas on veetemperatuur 11 kraadi. Narva jõesus on 12 kraadi, Kakume rannas 13 kraadi, Võsu rannas 14 kraadi, Võru Tamula järves ja Viljandi järves on veetemperatuur 17 kraadi, Harku järves ja Paala järves on 18 kraadi ja kõige soojem on vesi Võru Kubija järves, kus on veetemperatuur 19 kraadi.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Eeluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
8: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
7: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
9: Thermacelli sidruni-eukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
10: Lihtsalt Thermacell.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.51 ja Villem Trillem on olnud meil täna hommiku siin koos meiega külalissaatjud. Sul on juba mitmes kuu käib korralikult seda raadioinimese pinki nühkinud siin. Mis su mõtted muljed on? On see nüüd võid kokkuvõtlikult öelda see, mis arvasid või pigem mitte?
2: Ma ütleks, et ma olen positiivselt üllatunud, ma saan hommikul üles, ma ärkan, märkan ja tulen siia toimetama ja see näge. Mulle meeldib ja pink on veel nühkimata kaheks, siis on veel palju õppida, on areneda ja nii ongi.
1: Aga mis see peamine vahe on see, kui sa käid siin intervjuusid tegemas? Sa oled käinud varem ka ju teistes raadiotes ka, et võibolla see roll, et sina intervjueerid, kes tuled intervjuud andma versus see, kui sa pead ise siin teemasid valima.
2: No intervjuus olles räägid ikkagi endast nagu, et praegu kui me räägime, suhtleme siin, me räägime nagu erinevatest teemadest, et tegelikult intervjuud andes on tavaliselt see teema üks ja sama, räägid laulust, räägid videost, räägid kuidas tegid, mis tegid ja mul üldiselt on see just kui see protsess kogu aeg sama, lihtsalt nagu laul on erinev, ehk siis praegu saab siin igasugused lollitada ja naljatada ja tõsiseid asju rääkida, et see on tore vaheldus.
3: Meil on olnud, ma siit tahsin öelda, et meil on olnud ka väga, väga kift aeg.
2: Ootaga, te jätate hüvasti muga juba. Sa just saatsid meili eelmine nädal, et ma tulen kaks kuud veel.
1: Sa tuled kindlasti veel, ära mure. See ei lihtsalt tahtsin teada, kuidas on. Ja järgmine küsimus oleks olnud kolleegidele, et mis teil täna plaanis on, Jane, et kas võtab midagi ette, lubab siin kuni 24 graadi sooja, kas randa minek?
3: Tõesti 24 graadi sooja, aga mina pean minema kuhugi kontsertsaali vaatama, kuidas minu õde lõpetab muusikakooli, mis tegelikult on ju väga armas ja tore, et inimene on pühendanud ennast ühele koolile lausa vist nüüd 7-8 aastat, eks ole. Vaatan, kuidas väike õde lõpetab ühe kooli ära.
1: Väga tubli.
3: Mis ma talle kingin? Ei midagi.
1: Pettumus on ka hea kingitus, kui mitte midagi kinkida ja pärast saab menetleda seda.
3: Tead, ma lubasin talle, et ma võtan oma profikaamera kaasa ja teen temast hästi palju pilte. See on minu kingitus.
2: Väga vahe. Bare minimum, meeldib.
3: Aitäh sulle selle eest.
1: Aga Villem, mis sul tänane päev ette?
2: Mina lähen kohe otsa siit eetrist toimetama. Mina nimelt täna pildistan uue loo, mis on siis kaane fotot või kaane kunsti, ehk siis sellega olen viimased päevad tegelenud ja nüüd see juhtub ja siis juba homme on vaja see lõplik valmis produkt saada, ehk siis mina olen seda tegema, tööd tegema, tööle.
1: Töömies.
2: Ja ise, just.
1: No mina pean siin täna veel kontoris olema, midagi sellist ekstra lahedat ei ole, nii et nüüin ka seda pinki lihtsalt siin muudi teegi. Aga head kuulejad, soovime teile mõnusad päevasid praegu ja meie oleme tagasi juba homme hommiku kell 6.
3: Tšau!
4: Mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised. Tefali kodumasina.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: Mahlane krõbe erakordse maitsega Hesburgeri Sweet and Sour kana tortilla sel kuul 4,50 €. Krõbe kana Sweet Sour kaste, jääsalat valge vehme juust ja lapenos, sibul ja kuulus Hesburgeri paprika majonees.
7: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
8: Talv on külm, suvi on soe, dünamiit on põhiline.
9: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juuni. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini.
10: Kuulmet, üllatusteks valmis.
0: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Number one hit music station in Estonia.

0: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu frityyr Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Ja Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee. Vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
5: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses.

0: Tallinnas 21. augustil.
1: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aia- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
2: Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
3: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulvet üllatusteks valmis.
4: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
5: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
4: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
6: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga, et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHits ja Raha24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud. Mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHits ja Raha24 teevad selle teoks.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga tundub, et maailma kõige rikkam kass on peaaegu pankroti äärel ja tema rahades pole mitte midagi alles.
2: Kas me räägime Garfieldist?
1: Jaa, Garfield, tema lasagne maailma käi, Garfieldist räägi.
2: Mis juhtus?
3: Kass läheb pankrotti.
1: No põhimõtteliselt, jah, no ma räägin siis taustaga natuke, tundub, et olete palun, segaduses. Räägi. Karl Lagerfieldi kassi teavad paljud, see väga ikooniline kass, kes praegu muidaks on 14-aastane ja kannab nime Chopet. Chopet on tema nimi ja kuna Karl Lagerfield lahkus meie hulgast aasta 2019, siis tegelikult kassil jäeti 1,5 miljonit eurot lihtsalt selle jaoks, et saaks ilusti oma vanaduspäevad ära veeta.
2: Kuidas on see võimalik, et üks kass elab paremini kui mina? Mis asi? See on 1,5 miljonit. Mida ta teeb sellega?
3: Aga see raha ostab õnne.
2: Tähendab, ikka, kuule, raha eest saab lennupileteid ja lennupiletid on õnn.
3: Aga kass, ta ei oska rääkida näiteks.
2: Just nimelt.
3: Ta võibolla ei oska muusikat kuulata.
2: Just nimelt.
3: Ta ei saa minna kontserdile.
2: Mis ta teeb selle rahaga tegelikult?
1: Kulutab.
2: Mille peale?
3: Aga mõtle, sa oled, sul on 1,5 miljonit.
1: 1,5 miljonit.
3: 1,5 miljonit ja sa pead lihtsalt nurma. Ja kassi toitused ikka.
2: Ja mis elu
3: kas see on? Elu?
2: Tegelikult, kas see mitte ei ole elu?
3: Võibolla see ongi elu, võibolla see ongi õnne saladus.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltic'u suvine soodusmüük. AirBaltic.com
1: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma, kohati võib olla käikest. Sooja tuleb kuni 24 kraadi.
5: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Kui käes on koolilõppu aeg, siis on klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised klikki kauplustest ja e-poest klik.ee. Klikk, sinu digipood.
7: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu fritüür Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Thermacell.
10: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
11: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
12: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
13: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
14: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
15: Taev on valge, öö on pime, dünamiit on põhiline. meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
16: Selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Rip tool patjadega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.ee.
17: Number one hit music station in Estonia.

aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24.

0: antud .
1: Eesti Loto annab teada . Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro . Head lotoõnne soovib Eesti Loto . Tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
2: Kui käes on koolilõpuaeg , siis on Klikk sinu kingipood . Sülearvutid ja nutitelefonid , elektritõuksid ja nutikellad . Meil on kõik , mida uueks alguseks vaja . Leia parimad pakkumised Klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee . Klikk , sinu digipood .
3: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
4: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
5: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
8: Nii kiiresti.
7: Helista või broneeri aeg juba täna.
9: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
10: Kui sul pole kooliaasta lõpp veel kohale jõudnud, siis MyHits ja Apollo rõõmuloos viib su ruttu suvelainele. Esmaspäevast neljapäevani võid võita 30-eurose Apollo klubi kinkekaardi. Reedel aga läheb loosi lahe koolilõpu kingitus raamatute nutikella ja lauamänguga.
11: Wow.
10: Mine MyHits Facei, osale ja kingi endale kõige rõõmsam koolilõpp koos Apolloga.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja mis hetkel toimub meil siin eetris on see, et siis Villem otsustas luksuma hakata umbes 5 minutit tagasi ja see ei ole lõppend. Nii et kui te kuulete võibolla mingit kõõksumist, siis see on Villemi luksumine. Aga sellest tulenevalt tuli mul idee küsida teie käest, head kolleegid, et kas on mingisugused lapsepõlve uskumused, mida me uskusime. No näiteks, et kui sa luksud, siis keegi räägib sind taga. Kas see tegelikult on nii? Me tegelikult ju ei tea. Aga ometigi keegi kunagi ütles, et nii on. Ja nüüd ma olen 30-aastane ja olen üsna kindel, et see on ikka veel niimoodi. Nii et kas teil on midagi sellist, mida te olete uskunud?
3: Tundub, et mind enam ei räägita taga, sest ma ei luksu enam. Sa sõnusid ära, sa naersid eetriväliselt, nüüd sa naersid, sa nii väga tahtsid, et ma luksuks siia mikrofoni, aga võt, läks üle.
2: Oota, see tuleb, ma tunnen, et see võib tulla veel.
4: Keegi peab rääkima hakkama.
3: Kuule sina. Mul vanaema ütleb kogu aeg, et keegi räägib taga ja siis sealt tuli ka mulle see uskumus. Ma kindlasti on veel neid asju, aga praegu võibolla mul pähe ei tärka, ma annaksin sõna edasi Andrile ja siis ma ise mõtleks korraks.
4: Jah, no kirsikivi söömine, et kui kirsikivi sööd ära, et siis sured ära. Ma olen kuulnud,
2: ongi
4: ja,
2: nii,
4: ja mul on öelnud küll.
3: Päris korralik.
4: Ja no siis on see, et sa ei taha alla seda võtta neelata, sest võibolla ongi see, et väikesed lapsed neelavad need kirsikive kogu aeg alla. Mm-hmm. Ma ei tea, kas see vastab tõele või mitte, aga ma seda küll mäletan.
3: Mul oli see, et õuna kivi ära sööd või arbuusi, siis hakkab suus, seal kõhus kasvama. Siis ma ükskord mõtlesin, et okei, ma söön, et äkki hakkab kasvama, et juhala nais, et arbuus kasvab endal kõhus.
1: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com.
4: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma, kohati võib olla käikest. Sooja tuleb kuni 24 kraadi.
6: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
7: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
8: Esimesel augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
9: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
10: Tigu on aeglane, jänes on kiire, dünamiit on põhiline.
11: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
12: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
11: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
13: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Palbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
15: Mis oleks elu ilma unistusteta?
5: Aga et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHitse Raha24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud, mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHitse ja Raha24 teevad selle teoks.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Pikakari rannas, Pirita rannas ja Stroomi rannas on veetemperatuur 11 kraadi. Narva jõesus on 12 kraadi, Kakume rannas 13 kraadi, Võsu rannas 14 kraadi, Võru Tamula järves ja Viljandi järves on veetemperatuur 17 kraadi, Harku järves ja Paala järves on 18 kraadi ja kõige soojem on vesi Võru Kubija järves, kus on veetemperatuur 19 kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu fritüür Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Pannkoogi jahu Tartu Mill 400 grammi, vaid 1,19. Perenaise sai Eesti pagar 320 grammi, vaid 75 senti. Maxima. Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
6: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
8: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet, üllatusteks valmis.
9: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
10: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
9: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
11: Natuke on vähe. Palju on rohkem. Dünamiit on põhiline.
12: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
13: Eluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika.
14: 21. augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht. Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga tundub, et maailma kõige rikkam kass on peaaegu pankroti äärel ja tema rahades pole mitte midagi alles.
3: Kas me räägime Garfieldist?
2: Jaa, Garfield, tema lasagne maailma käi, Garfieldist räägi.
3: Mis juhtus?
4: Kass läheb pankrotti.
2: No põhimõtteliselt, jah, no ma räägin siis taustaga natuke. Tundub, et te olete palun, segaduses. Räägi. Karl Lagerfieldi kassid jäävad paljud. See väga ikooniline kass, kes praegu muidaks on 14-aastane ja kannab nime Chopet. Chopet on tema nimi. Ja kuna Karl Lagerfield lahkus meie hulgast aasta 2019, siis tegelikult kassil jäeti 1,5 miljonit eurot. Lihtsalt selle jaoks, et saaks ilusti oma vanaduspäevad ära veeta.
3: Kuidas on see võimalik, et üks kass elab paremini kui mina? Mis asi? See on 1,5 miljonit. Mida ta teeb sellega?
4: Aga see raha ostab õnne.
3: No tähendab, ikka no, kuule, raha eest saab lennupileteid, lennupiletid on õnn.
4: Aga kass, ta ei oska rääkida näiteks.
3: Just nimelt.
4: Ta võibolla ei oska muusikat kuulata.
3: Just nimelt.
4: Ta ei saa minna kontserdile.
3: Mis ta teeb selle rahaga tegelikult?
2: Kulutab.
3: Mille peale?
4: Aga mõtle, sa oled, sul on 1,5, palju ta oli?
2: 1,5 miljonit.
4: 1,5 miljonit ja sa pead lihtsalt nurruma. Ja kassi toitused ikka.
3: Ja mis elu
4: kas see on? Elu?
3: Tegelikult kas see mitte ei ole elu?
4: Ah, võibolla see ongi elu, võibolla see ongi õnne saladus.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teeb kuumade lisapoolustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com.
2: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma, kohat võib olla ka äikest. Sooja tuleb kuni 24 kraadi.
0: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
6: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu frityyr Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
7: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufrityyri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
8: Saa Rimi ostudelt raha tagasi. Uuri lähemalt bloom.luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga, 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
14: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga, et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHitse raha 24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud, mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHitse ja raha 24 teevad selle teoks.
1: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
15: Number one hit music station in Estonia.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapallifestivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
1: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
2: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
1: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
3: Tulevik on sinu enda kätes. Sõna otseses mõttes. Pane käed külge ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Astu sisse tktk.ee.
4: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaaniainfot onoff.ee.
5: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
6: Kõrb on kuiv, meri on märg. Dünamiit on põhiline.
7: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini.
8: Coolbet, üllatusteks valmis.
9: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
10: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on Klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised Klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
11: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
12: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
13: Kui sul pole kooliaasta lõpp veel kohale jõudnud, siis MyHits ja Apollo rõõmuloos viib su ruttu suvelainele. Esmaspäevast neljapäevani võid võita 30 eurose Apollo klubi kinkekaardi. Reedel aga läheb loosi lahe koolilõppu kingitus raamatute nutikella ja lauamänguga.
14: Wow.
13: Mine MyHits Facei, osale ja kingi endale kõige rõõmsam koolilõpp koos Apolloga.

0: keep watching. Waking you up every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja mis hetkel toimub meil siin eetris on see, et siis Villem otsustas luksuma hakata umbes 5 minutit tagasi ja see ei ole lõppend. Nii et kui te kuulete võibolla mingit kõõksumist, siis see on Villemi luksumine. Aga sellest tulenevalt tuli mul idee küsida teie käest, head kolleegid, et kas on mingisugused lapsepõlve uskumused, mida me uskusime. No näiteks, et kui sa luksud, siis keegi räägib siin taga. Kas see tegelikult on nii? Me tegelikult ju ei tea, aga ometigi keegi kunagi ütles, et nii on. Ja nüüd ma olen 30-aastane ja olen üsna kindel, et see on ikka veel niimoodi. Nii et kas teil on midagi sellist, mida te olete uskunud?
2: Tundub, et mind enam ei räägita taga, sest ma ei luksu enam. Sa sõnusid ära, sa naersid eetriväliselt, nüüd sa naersid, sa nii väga tahtsid, et ma luksuks siia mikrofoni. Aga võt, läks üle.
1: Oota, see tuleb. Ma tunnen, et see võib tulla veel.
3: Keegi peab rääkima hakkama.
2: Kuule sina. Mul vanaema ütleb kogu aeg, et keegi räägib taga ja siis sealt tuli ka mulle see uskumus. Ma kindlasti on veel neid asju, aga praegu võibolla mul pähe ei tärka. Ma annaksin sõna edasi Andrile ja siis ma ise mõtleks korraks.
3: Jaa, no kirsikivi söömine, et kui kirsikivi sööd ära, et siis sured ära. Ma olen kuulnud,
1: ongi,
3: mul on öelnud küll.
2: Päris korralik.
3: Ja, no siis on see, et sa ei taha alla seda neelata, sest võibolla ongi see, et väikesed lapsed neelavad need kirsikive kogu aeg alla. Mm-hmm. Ma ei tea, kas see vastab tõele või mitte, aga ma seda küll mäletan.
2: Mul oli see, et õuna kivi ära sööd või arbuusi, siis hakkab suus, seal kõhus kasvama. Siis ma ükskord mõtlesin, et okei, ma söön, et äkki hakkab kasvama. Jumala nais, et arbuus kasvab endal kõhus.
4: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com
6: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma, kohati võib olla käikest. Sooja tuleb kuni 24 kraadi.
4: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
7: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
8: Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
9: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus, Expressions.
10: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
11: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
12: Nii kiiresti.
11: Helista või broneeri aeg juba täna.
13: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
14: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHits ja Raha 24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud. Mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHits ja Raha 24 teevad selle teoks.

0: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet. Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Ja Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemiat toetab Euroopa Liit.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: 21. augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
5: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini.
6: Coolbet. Üllatusteks valmis.
7: Eeluks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eeluks Kodutehnika.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
9: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
10: Lihtsalt Thermacell.
11: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
12: Kui sul pole kooliaasta lõpp veel kohale jõudnud, siis MyHits ja Apollo rõõmuloos viib su ruttu suvelainele. Esmaspäevast neljapäevani võid võita 30-eurose Apollo klubi kinkekaardi. Reedel aga läheb loosi lahe koolilõppu kingitus raamatute nutikella ja lauamänguga.
13: Wow.
12: Mine MyHits Facei, osale ja kingi endale kõige rõõmsam koolilõpp koos Apolloga.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga tundub, et maailma kõige rikkam kass on peaaegu pankroti äärel ja tema rahadest pole mitte midagi alles.
2: Kas me räägime Garfieldist?
1: Jaa, Garfield, tema lasagne maailmaga ei Garfieldist räägi.
2: Mis juhtus?
3: Ta kass läheb pankrotti.
1: No põhimõtteliselt jah, no ma räägin siis taustaga natuke. Tundub, et te olete segaduses. Karl Lagerfieldi kassi teevad paljud. See väga ikooniline kass, kes praegu muidaks on 14-aastane ja kannab nime Chopette. Chopette on tema nimi. Ja kuna Karl Lagerfield lahkus meie hulgast aasta 2019, siis tegelikult kassile jäeti 1,5 miljonit eurot. Lihtsalt selle jaoks, et saaks ilusti oma vanaduspäevad ära veeta.
2: Kuidas on see võimalik, et üks kass elab paremini kui mina? Mis asi see on 1,5 miljonit? Mida ta teeb?

0: sellega .
1: Aga nüüd
2: aga raha , aga see raha ostab õnne .
0: No ei no tähendab , ega no kuule , raha eest saab lennupileteid ja lennupiletid on õnn .
2: Aga kas ta ei oska rääkida näiteks ?
0: Just nimelt .
2: Ta võib-olla ei oska muusikat kuulata .
0: Just nimelt .
2: ta ei saa minna kontserdile .
0: mis ta teeb selle rahaga tegelikult ?
1: Kulutab .
0: Mille peale ?
2: Ta lihtsalt, aga mõtle , sa oled , sul on poolteist , palju ta oli ?
1: Poolteist miljonit .
2: Poolteist miljonit ja sa pead lihtsalt nurruma . ja kassitoitu sööd ikka .
0: ja mis elu
2: kas see on elu ?
0: Tegelikult , kas see mitte ei ole elu ?
2: Ah, võib-olla see ongi elu , võib-olla see ongi õnne saladus .
3: Janet Jamie Vavilov , Andri Padar ja Steven Raidmets . kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10.
4: ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük . airbaltic.com
5: ilmaaja.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm . Mitmel pool sajab hoovihma , kohati võib olla ka äikest . Sooja tuleb kuni 24 kraadi .
6: kullasära Expressionsist . avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon , mida katab 18 karaadine kuld . vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad , valge kulla eriline hiilgus või ümbritse end eheda kullasäraga . Expressionsi kullaga kaetud ehted , uskumatu luksus . Expressions .
7: talv on külm , suvi on soe . Dünamiit on põhiline .
8: Vau , neljapäev on Maxima päev , sest ainult sel neljapäeval on 12 aktimeli jogurtijooki vaid 2,99 ja grillmaitsestatud tallegi broileri poolkoivad kilohinnaga 2,49. Maxima , Eesti meeldivaim toidupood .
9: Hei , kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapallifestivalil . tule , saa osa suvistest maitsetest , töötubadest , festivali eripakkumistest ja paljust muust . loe lähemalt IKEA.ee .
10: selle nädala hitt Bauhofis . Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89 . Pelargoon 2,99 . vaata ka Bauhof.ee .
11: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase . Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole , ka uuematele ja haruldasematele mudelitele . ja valmis ongi .
12: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
13: Subaru , ülim turvalisus , ökonoomsed hübriidmootorid , uskumatu hind . Sellist võimalust tõesti enam ei tule . nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist . säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga . nelikvedu , kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid . tule Autospiritisse , ehitajate tee 122 .
14: suve oodatuim kontsert Kings of Leon . järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis . piletid piletilevist ja piletitaskust . Kings of Leon .
15: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . astun esmakordselt üles uue hübriidshowga , millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid . piletid müügil piletilevis .
16: mis oleks elu ilma unistusteta ? Aga et see ei jääks täitmata , siis panevad MyHits ja Raha24 mängu 1000 eurot . võib-olla just sinu elu unistuste elluviimiseks . seega olgu sul mõttes reis , koduremont või midagi muud . mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks . sina unistad , MyHits ja Raha24 teevad selle teoks .
17: Eesti Loto annab teada , Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
18: This is my hits .

0: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu fritüür Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
1: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta. Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
2: Thermacelli sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
5: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
6: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on Klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised Klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
7: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
8: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHits ja Raha 24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud. Mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHits ja Raha 24 teevad selle teoks.
9: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions. My
12: hits. Number one hit music station in Estonia.
13: My hits. My hits. I get those goosebumps every time.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Ja mis hetkel toimub meil siin eetris on see, et siis Villem otsustas luksuma hakata umbes 5 minutit tagasi ja see ei ole lõppend. Nii et kui te kuulete võibolla mingit kõõksumist, siis see on Villemi luksumine. Aga sellest tulenevalt tuli mul idee küsida teie käest, head kollegid, et kas on mingisugused lapsepõlve uskumused, mida me uskusime. No näiteks, et kui sa luksud, siis keegi räägib sind taga. Kas see tegelikult on nii? Me tegelikult ju ei tea. Aga ometigi keegi kunagi ütles, et nii on. Ja nüüd ma olen 30-aastane ja olen üsna kindel, et see on ikka veel niimoodi. Nii et kas teil on midagi sellist, mida te olete uskunud?
4: Tundub, et mind enam ei räägita taga, sest ma ei luksu enam. Sa sõnusid ära, sa naersid eetriväliselt, nüüd sa naersid, sa nii väga tahtsid, et ma luksuks siia mikrofoni. Aga võt, läks üle.
3: Oota, see tuleb. Ma tunnen, et see võib tulla veel.
5: Keegi peab rääkima hakkama.
4: Kuule sina. Mul vanaema ütleb kogu aeg, et keegi räägib taga ja siis sealt tuli ka mulle see uskumus. Ma kindlasti on veel neid asju, aga praegu võibolla mul pähe ei tärka. Ma annaksin sõna edasi Andrile ja siis ma ise mõtleks korraks.
5: Jaa, no kirsikivi söömine, et kui kirsikivi sööd ära, et siis sured ära. Ma olen kuulnud, mul on öelnud küll.
4: Päris korralik.
5: Ja, no siis on see, et sa ei taha allastada neelata, sest võibolla ongi see, et väikesed lapsed neelavad need kirsikive kogu aga alla. Ma ei tea, kas see vastab tõele või mitte, aga ma seda küll mäletan.
4: Mul oli see, et õuna kivi ära sööd või arbuusi, siis hakkab seal kõhus kasvama. Siis ma ükskord mõtlesin, et okei, ma söön, et äkki hakkab kasvama Juhala nais, et arbuus kasvab endal kõhus.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
6: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltic'u suvine soodusmüük. AirBaltic.com
5: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma, kohati võib olla käikest. Sooja tuleb kuni 24 kraadi.
7: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
8: Mahlanek rõbe, erakordse maitsega Hesburgeri Sweet and Sour kanatortilla, sel kuul 4 eurot ja 50 senti. Rõbe kana Sweet Sour kaste, jääsalat valge vehme juust ja lapen No sibul ja kuulus Hesburgeri paprika majonees.
9: Hesburger! Yeah!
10: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
11: 21. augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
12: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
13: Selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Rip tool patjadega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.ee.
14: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
15: Nii kiiresti.
14: Helista või broneeri aeg juba täna.
16: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
17: Kui sul pole kooliaasta lõpp veel kohale jõudnud, siis MyHits ja Apollo rõõmuloos viib su ruttu suvelainele. Esmaspäevast neljapäevani võid võita 30-eurose Apollo klubi kinkekaardi. Reedel aga läheb loosi lahe koolilõppu kingitus raamatute nutikella ja lauamänguga.
15: Wow.
17: Mine MyHits Facei, osale ja kingi endale kõige rõõmsam koolilõpp koos Apolloga.
18: Täna suvereporteris.
1: prokuratuur lõpetas ühiskonda vabustanud 37-aastase Maido tapmise uurimise. Kohtu alla läheb 6 inimest. Süüdistuse järgi oli mõrvaloo keskmes 43-aastane Kaie Kruusamägi, kes äsitas 15-19-aastaseid noorukeid Valga linnas Maidot peksma. Mis ootab mõrvas süüdistatavaid?
15: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
18: Number one hit music station in Estonia.

0: tulemusi . Võsu rannafestival , Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: nälg näpistab . nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab einet vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
2: pane ennast valmis , jalgpalli MM alustab 11. juunil . kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Coolbet , üllatusteks valmis .
3: kui käes on koolilõpuaeg , siis on Klikk sinu kingipood . sülearvutid ja nutitelefonid , elektritõuksid ja nutikellad . meil on kõik , mida uueks alguseks vaja . leia parimad pakkumised Klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee . Klikk , sinu digipood .
4: valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda , terrassile või rõdule . selleks on meil lai valik aiamööblit , lamamistoole , aiapaviljone , päikesevarje , toolipatju ja lillepotte . alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee .
5: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam . Osta oma ilulemmikud apteegist või veebist euroapteek.ee . Euroapteek , ilu parima hinnaga .
6: See oli küll üks kerge lõuna .
7: proovi meie 4,5-eurost teine diili . Hot dog ja Coca-Cola või vesi .
6: äkki ma ikka ootan õhtusöögini ? Ah , keda ma petan ?
7: Olgu sul mis tahes isu , meie oleme valmis . Circle K ja päev on parem .
8: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . osta AirBalticu lennupileteid AirBalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
9: Eluks Peetri jooks pühapäeval , 7. juunil . tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol . piletid peetrijooks.ee . ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika .
10: Luminor Bloom , uus digitaalne kaart , millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi . tasuta konto , kaart ja maksed . mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna . Luminor Bloom , sinu võimalus teenida rohkem . finantsteenust pakub Luminor Pank AS . enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga .
11: igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg . Apollost leiad väärtkirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele , koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks . lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele . kuumaõhufritüür Tefalilt pluss Kufi kokaraamat . rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee .
12: tule vaatama , kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod , Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid . UEFA U17 EM-finaalturniir Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini . siin sünnivad legendid .
13: hei , kas nälg näpistab ? tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga . IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99 . vaata lisaks IKEA.ee .
14: This is my hits.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga tundub, et maailma kõige rikkam kass on peaaegu pankroti äärel ja tema rahades pole mitte midagi alles.
2: Kas me räägime Garfieldist?
1: Jaa, Garfield, tema lasagne maailma käi, Garfieldist räägi.
2: Mis juhtus?
3: Kass läheb pankrotti.
1: No põhimõtteliselt, jah, no ma räägin siis taustaga natuke, tundub, et te olete palun, segaduses. Räägi. Karl Lagerfieldi kassi teavad paljud, see väga ikooniline kass, kes praegu muidaks on 14-aastane ja kannab nime Chopet. Chopet on tema nimi ja kuna Karl Lagerfield lahkus meie hulgast aasta 2019, siis tegelikult kassi jäeti 1,5 miljonit eurot lihtsalt selle jaoks, et saaks ilusti oma vanaduspäevad ära veeta.
2: Kuidas on see võimalik, et üks kass elab paremini kui mina? Mis asi? See on 1,5 miljonit. Mida ta teeb sellega?
3: Aga see raha ostab õnne.
2: No tähendab, ikka no, kuule, raha eest saab lennupileteid, lennupiletid on õnn.
3: Aga kass, ta ei oska rääkida näiteks.
2: Just nimelt.
3: Ta võibolla ei oska muusikat kuulata.
2: Just nimelt.
3: Ta ei saa minna kontserdile.
2: Mis ta teeb selle rahaga tegelikult?
1: Kulutab.
2: Mille peale? Lihtsalt,
3: aga mõtle, sa oled, sul on 1,5 miljonit.
1: 1,5 miljonit.
3: 1,5 miljonit ja sa pead lihtsalt nurma. Ja kassi nagu, toitused ikka.
2: Ja mis elu
3: kas see on? Elu?
2: Tegelikult, kas see mitte ei ole elu?
3: Võibolla see ongi elu, võibolla see ongi õnne saladus.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com
1: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma, kohat võib olla käikest. Sooja tuleb kuni 24 kraadi.
5: Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
6: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet üllatusteks valmis.
7: Päev on valge, öö on pime. Dünamiit on põhiline.
8: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.

0: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapallifestivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
3: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
4: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
3: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720. Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Keskpäevatund. Mis meist saab?
8: Naiste jutud.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
9: Kui sul pole kooliaasta lõpp veel kohale jõudnud, siis MyHits ja Apollo rõõmuloos viib su ruttu suvelainele. Esmaspäevast neljapäevani võid võita 30 eurose Apollo klubi kinkekaardi. Reedel aga läheb loosi lahe koolilõpu kingitus raamatute, nutikella ja lauamänguga.
10: Wow.
9: Mine MyHits Facei, osale ja kingi endale kõige rõõmsam koolilõpp koos Apolloga.
11: Täna Suvereporteris.
12: Prokuratuur lõpetas ühiskonda vapustanud 37-aastase Maido tapmise uurimise. Kohtu alla läheb 6 inimest. Süüdistuse järgi oli mõrvaloo keskmes 43-aastane Kaie Kruusamägi, kes äsitas 15-19-aastaseid noorukeid Valga linnas Maidot peksma. Mis ootab mõrvas süüdistatavaid?
11: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
13: My name is Somber. This is my song, Home Record.
14: Turn it up, loud.
15: Oh, yeah.
16: This is my hits.

Ma liigun linna peal oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis . selle nädala hitt Bauhofis . Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89 . Pelargoon 2,99 . vaata ka bauhof.ee.
1: kui käes on koolilõpuaeg , siis on Klikk sinu kingipood . Sülearvutid ja nutitelefonid , elektritõuksid ja nutikellad . meil on kõik , mida uueks alguseks vaja . leia parimad pakkumised Klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee . Klikk , sinu digipood .
2: suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes . säästa kuni 60% aia- ja sisemööblit , kardinatelt , sisustustoodetelt , patjadelt ja madratsitelt . osta ka jysk.ee.
3: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
4: meie Circle K-s leiame , et ka hommikul võib õhtust süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
6: 21. augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
7: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
8: Kus on kätte meri?
9: Võta kätte ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnika Kõrgkoolis. 18 õppekava, profid õppejõud ja kindel tulevik. Astu sisse tktk.ee.
10: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juuni. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini.
11: Coolbet. Üllatusteks valmis.
12: Ettevaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
13: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
14: My Hits.
15: My Hits.
14: Let's go.
15: Yeah.
14: This is My Hits.
15: Let's go. X on the

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja mis hetkel toimub meil siin eetris on see, et siis Villem otsustas luksuma hakata umbes 5 minutit tagasi ja see ei ole lõppend. Nii et kui te kuulete võibolla mingit kõõksumist, siis see on Villemi luksumine. Aga sellest tulenevalt tuli mul idee küsida teie käest, head kolleegid, et kas on mingisugused lapsepõlve uskumused, mida me uskusime. No näiteks, et kui sa luksud, siis keegi räägib sind taga. Kas see tegelikult on nii? Me tegelikult ju ei tea, aga ometigi keegi kunagi ütles, et nii on. Ja nüüd ma olen 30-aastane ja olen üsna kindel, et see on ikka veel niimoodi. Nii et kas teil on midagi sellist, mida te olete uskunud?
2: Tundub, et mind enam ei räägita taga, sest ma ei luksu enam. Sa sõnusid ära, sa naersid eetriväliselt, nüüd sa naersid, sa nii väga tahtsid, et ma luksuks siia mikrofoni. Aga võt, läks üle.
1: Oota, see tuleb. Ma tunnen, et see võib tulla veel.
3: Keegi peab veel rääkima hakkama.
2: Kuule sina. Mul vanaema ütleb kogu aeg, et keegi räägib taga ja siis sealt tuli ka mulle see uskumus. Ma kindlasti on veel neid asju, aga praegu võibolla mul pähe ei tärka. Ma annaksin sõna edasi Andrile ja siis ma ise mõtleks.

0: korraks.
1: Jaa, no kirsikivi söömine, et kui kirsikivi sööd ära, et siis sured ära. Ma olen kuulnud,
2: ongi,
1: ja,
2: nii,
1: ja, mul on öelnud küll.
0: Päris korralik.
1: Ja, no siis on see, et sa ei taha allastada, et ta neelata, mm-hmm. sest võibolla ongi see, et väikesed lapsed neelavad need kirsikive kogu aeg alla. Mm-hmm. Ma ei tea, kas see vastab tõele või mitte, aga ma seda küll mäletan.
0: Mul oli see, et õuna kivi ära sööd või arbuusi, siis hakkab suus, seal kõhus kasvama. Siis mm-hmm. ma ükskord mõtlesin, et okei, ma söön, et äkki hakkab kasvama, et juhala nais, et arbuus kasvab endal kõhus.
3: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb kuumade lisaboonustega Air Balticu suvine soodusmüük. Airbaltic.com
1: Ilmaja on punkt.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla hoo vihma ja sooja noodata kuni 26 kraadi.
5: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot. Või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees. Ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse. Ehitajate tee 122.
6: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Coolbet. Üllatusteks valmis.
7: 21. augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht. Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
8: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
9: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir. Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
10: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmp suvjääsalat ning Hesburgeri korgimajonees. Proovi juba täna! Hesburger!
11: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
12: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
13: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
12: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
14: Leia oma tee tervishoidu. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool annab sulle teadmised ja praktilised oskused, et alustada tähendusrikast karjääri meditsiinis. Astu esimene samm juba täna ja tutvu õppekavadega ttk.ee.
15: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
16: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
17: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp, 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris, 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
18: Kui sul pole kooliaasta lõpp veel kohale jõudnud, siis MyHits ja Apollo rõõmuloos viib su ruttu suvelainele. Esmaspäevast neljapäevani võid võita 30 eurose Apollo klubi kinkekaardi. Reedel aga läheb loosi lahe koolilõpu kingitus raamatute nutikella ja lauamänguga.
19: Wow.
18: Mine MyHits Facei, osale ja kingi endale kõige rõõmsam koolilõpp koos Apolloga.
20: My hits. Number one hit music station.

0: aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: Subaru , ülim turvalisus , ökonoomsed hübriidmootorid , uskumatu hind . Sellist võimalust tõesti enam ei tule . Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist . Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga . Nelikvedu , kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid . Tule Autospiritisse , Ehitajate tee 122.
2: Eluks Peetri jooks pühapäeval , 7. juunil . Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol . Piletid peetrijooks.ee . Ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika .
3: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
4: Ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
5: tulevik on sinu enda kätes . Sõna otseses mõttes . Pane käed külge ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis . Astu sisse tktk.ee .
4: Eesti Loto annab teada . Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro . Head lotoõnne soovib Eesti Loto . Tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
6: Kui käes on koolilõpuaeg , siis on Klikk sinu kingipood . Sülearvutid ja nutitelefonid , elektritõuksid ja nutikellad . Meil on kõik , mida uueks alguseks vaja . Leia parimad pakkumised Klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee . Klikk , sinu digipood .
7: pane ennast valmis , jalgpalli MM alustab 11. juunil . kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Coolbet , üllatusteks valmis .
8: On-Off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju , kontorisse või suvilasse . Vaata Candy kampaania infot onoff.ee .
9: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
10: lihtsalt Thermacell .
11: juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak . jaa , inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus , parim koht , kus õppida ehituse ja puidu tipperialasid . mõtle tulevikule , aga mine juba täna sais.ee , vali Tallinna Tehnoloogiakolledž , sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks . inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit .
12: Number one hit music station in Estonia .

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga tundub, et maailma kõige rikkam kass on peaaegu pankroti äärel ja tema rahades pole mitte midagi alles.
2: Kas me räägime Garfieldist?
1: Jaa, Garfield, tema lasagne maailma käi, Garfieldist räägi.
2: Mis juhtus?
3: Ta kass läheb pankrotti.
1: No põhimõtteliselt, jah, no ma räägin siis taustaga natuke. Tundub, et olete palun, segaduses. Karl Lagerfieldi kassi teevad paljud. See väga ikooniline kass, kes praegu muidaks on 14-aastane ja kannab nime Chopet. Chopet on tema nimi. Ja kuna Karl Lagerfield lahkus meie hulgast aasta 2019, siis tegelikult kassil jäeti 1,5 miljonit eurot. Lihtsalt selle jaoks, et saaks ilusti oma vanaduspäevad ära veeta.
2: Kuidas on see võimalik, et üks kass elab paremini kui mina? Mis asi? See on 1,5 miljonit. Mida ta teeb sellega?
3: Aga see raha ostab õnne.
2: Tähendab, ikka, kuule, raha eest saab lennupileteid ja lennupiletid on õnn.
3: Aga kass, ta ei oska rääkida näiteks.
2: Just nimelt.
3: Ta võibolla ei oska muusikat kuulata.
2: Just nimelt.
3: Ta ei saa minna kontserdile.
2: Mis ta teeb selle rahaga tegelikult?
1: Kulutab.
2: Mille peale?
3: Aga mõtle, sa oled, sul on 1,5 miljonit.
1: 1,5 miljonit.
3: 1,5 miljonit ja sa pead lihtsalt nurruma. Ja kassi toitused ikka.
2: Ja mis elu
3: kas see on? Elu?
2: Tegelikult, kas see mitte ei ole elu?
3: Võibolla see ongi elu, võibolla see ongi õnne saladus.
4: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltic'u suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: Ilmaja.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla hoo vihma ja sooja noodata kuni 26 kraadi.
6: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiriti!

0: Ehitajate tee 122.
1: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Kui käes on koolilõpuaeg, siis on Klikk sinu kingipood. Sülearvutid ja nutitelefonid, elektritõuksid ja nutikellad. Meil on kõik, mida uueks alguseks vaja. Leia parimad pakkumised Klikki kauplustest ja e-poest klikk.ee. Klikk, sinu digipood.
4: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot on-off.ee.
5: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juuni. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet, üllatusteks valmis.
7: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
8: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
9: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
10: Lihtsalt Termassel.
11: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
12: Täna Suvereporteris.
13: Prokuratuur lõpetas ühiskonda vapustanud 37-aastase Maido tapmise uurimise. Kohtu alla läheb 6 inimest. Süüdistuse järgi oli mõrvaloo keskmes 43-aastane Kaie Kruusamägi, kes äsitas 15 kuni 19-aastaseid noorukeid Valga linnas Maidot peksma. Mis ootab mõrvas süüdistatavaid?
12: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
14: I just might.
15: Hey guys, this is Bruno Mars.
16: On the radio.
17: You better turn it all the way up.

dang. Välistan sind kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: Subaru , ülim turvalisus , ökonoomsed hübriidmootorid , uskumatu hind . Sellist võimalust tõesti enam ei tule . Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist . Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga . Nelikvedu , kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid . tule Autospiritisse , Ehitajate tee 122.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
2: Kullasära Expressionsist avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon , mida katab 18-karaadine kuld . vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad , valge kulla eriline hiilgus või ümbritse end eheda kullasäraga . Expressionsi kullaga kaetud ehted , uskumatu luksus . Expressions .
3: sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook , erinevad maitsed . 0,5 liitrit 95 senti . Monsteri pitsa singi ja juustuga 300 grammi 1 euro ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: suve oodatuim kontsert Kings of Leon . järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis . piletid piletilevist ja piletitaskust . Kings of Leon .
5: raadio Elmar kutsub . Raevalla jaanituli 20. juunil Jüris . Two Quick Start , Jam , Anne Veski , Sam ja paljud teised . 2 lava , Tivoli , lasteala ja suur toidutänav . suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris . Raevalla jaanituli on kõigile tasuta .
6: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja mis hetkel toimub meil siin eetris on see, et siis Villem otsustas luksuma hakata umbes 5 minutit tagasi ja see ei ole lõppend. Nii et kui te kuulete võibolla mingit kõõksumist, siis see on Villemi luksumine. Aga sellest tulenevalt tuli mul idee küsida teie käest, head kolleegid, et kas on mingisugused lapsepõlve uskumused, mida me uskusime. No näiteks, et kui sa luksud, siis keegi räägib sind taga. Kas see tegelikult on nii? Me tegelikult ju ei tea, aga ometigi keegi kunagi ütles, et nii on. Ja nüüd ma olen 30-aastane ja olen üsna kindel, et see on ikka veel niimoodi. Nii et kas teil on midagi sellist, mida te olete uskunud?
2: Tundub, et mind enam ei räägita taga, sest ma ei luksu enam. Sa sõnusid ära, sa naersid eetriväliselt, nüüd sa naersid, sa nii väga tahtsid, et ma luksuks siia mikrofoni. Aga võt, läks üle.
1: Oota, see tuleb. Ma tunnen, et see võib tulla veel.
3: Keegi peab rääkima hakkama.
2: Kuule sina. Mul vanaema ütleb kogu aeg, et keegi räägib taga ja siis sealt tuli

0: mulle see uskumus. Ma kindlasti on veel neid asju, aga praegu võib-olla mul pähe ei tärka, ma annaksin sõna edasi Andrile ja siis ma ise mõtleks korraks.
1: Jaa, no kirsikivi söömine, et kui kirsikivi sööd ära, et siis sured ära. Ma olen kuulnud, mul on öelnud küll.
0: Päris korralik.
1: No siis on see, et sa ei taha allast neelata, sest võib-olla ongi see, et väikesed lapsed neelavad need kirsikive kogu aeg alla. Mm-hmm. Ma ei tea, kas see vastab tõele või mitte, aga ma seda küll mäletan.
0: Ja, mul oli see, et õuna kivi ära sööd või arbuusi, siis hakkab seal kõhus kasvama. Siis ma ükskord mõtlesin, et okei, ma söön, et äkki hakkab kasvama juhala nais, et arbuus kasvab endal kõhus.
2: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltic suvine soodusmüük. AirBaltic.com
1: Ilmaja.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla hoo vihma ja sooja noodata kuni 26 kraadi.
4: Igal asjal on oma aeg ja nüüd on käes rõõmsate hetkede aeg. Apollost leiad väärt kirjandust ja elamustooteid kingituseks nii lasteaialapsele, koolilõpetajale kui ka endale rõõmuks. Lisaks läheb loosi 3 stardipaketti noortele elluastujatele. Kuumahu fritüür Tefalilt plus Kufi kokaraamat. Rõõmu pakkuvad elamused ootavad sind Apollo kauplustes ning apollo.ee.
5: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot. Või võimekas Forester, samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees. Ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Pane ennast valmis. Jalgpalli MM alustab 11. juunil. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Kuulmet, üllatusteks valmis.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.

ja näen, kuidas maailm ümber libiseb mu käest. Ma palun peatage maailm, ma tahan maha siit, ma tahan tagasi.

0: Ilma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmaja.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla hoovihma ja sooja on oodata kuni 26 kraadi.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta AirBalticu lennupileteid AirBalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spengen, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

hiljem tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus, kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäntsin, mis ei kulu.

0: Ingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Hey, it's good. I'm Alex Warren. Oh. I'm so excited to finally share my single. Feel the dream. On my head.

0: kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla hoo vihma ja sooja on oodata kuni 26 kraadi.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Let's go!
4: Hi, this is Harry Styles. This is my single, My Head.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: maailma teeb kuumade lisaboonustega AirBalticu suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmaja.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla hoo vihma ja sooja on oodata kuni 26 kraadi.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt Swing.

0: silma teeb kuumade lisaboonustega AirBaltic'u suvine soodusmüük. AirBaltic.com.
1: ilmaja.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla hoo vihma ja sooja on oodata kuni 26 kraadi.
2: Number one hit music station in Estonia. My hit.

0: Number one hit music station in Estonia. My hits.
1: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkeseis on

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Hey! My head! Number one hit music station in Estonia.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: My hits. Number one hit music station in Estonia.
2: My hits.
3: Jõin otsepakis piima,
4: otsepakis.
3: Tõin ketsidega tuppa liiva,
4: täpselt nii.
3: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle töö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi.

sügise kevadet, jäänud nii üksi ja ma harjudes elan, et see on ühe mehe süstik, mis teab nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii. Pooleks mõrt

0: hits live here on my hits.
1: Räägi, mis nüüd saab, need tunded segid taas, kuigi see on algusplaan. Räägi, mis nüüd saab, ja räägi, mis nüüd saab, need tunded segid taas, kuigi see on algusplaan.